traveling on.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Būstai perkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai, o būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausia kliūtimi tampa pradinės įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusių 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos gražinta. Bendras mirtingumas šalyje išlieka stabilus. Beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis ir virškinimo sistemos ligos. Tokius duomenis pateikė Higienos institutas, pristatydamas iš ankstinę 2025 metų Lietuvos gyventojų mirties priežasčių ataskaitą. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamo šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statuso patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogas, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinė vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma, todėl ją verta suplanuoti iš anksto. Laiku atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpesčių dėl gydymo įstaigos ir rudenį užimtų registracijos laikų. Įstrigusi Ukrainoje, Rusija ėmė grasinti Baltijos šalims. Rusijos režimas pareiškė, kad Latvijos sulauks atpildo už tai, kad neva leido Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos. Tokius kaltinimus Baltijos šalis ir Ukraina vadina melu. Į Rusijos propagandos kampaniją griežtai sureagavo ir Jungtinės Amerikos valstijos. JAV ambasadoriaus Jungtinėse tautose pavaduotoje pareiškė, kad JAV laikosi savo įsipareigojimu NATO. Lietuvos politikai ir analitikai savo ruoštų sako, kad čia dezinformacijos kampanija Rusija gali tikrinti Baltijos šalių atsparumą, todėl ragina gyventojus likti ramius ir laikytis oficialių pareigūnų instrukcijų. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiai, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasauliniam maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Norvegijos sostinėje susitikę, Lenkijos ir Norvegijos energetikos ministrai pasirašė deklaraciją dėl strateginės partnerystės, apimančios dujų tiekimo saugumą, jūros vėjo jėgainių plėtrą bei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos. Norvegija ir Lenkija taip pat ketina bendrai plėtoti vandenilio technologijos, numatoma plėtoti abiejų šalių viešojo administravimo, energetikos sektorių ir mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimą. Oslas ir Varšuva taip pat planuoja kurti technologijas, remiančias perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir didinti kritinės infrastruktūros atsparumą hibridinėms grėsmėms bei kibernetiniams išpuoliams.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Trečiosiose A grupės rungtynėse Lietuvos šiauriniai kaimynai 1-3 nusileido Austrijos nacionaliniai komandai. Vilniaus riteriai Lietuvos futbolo federacijos turės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien tik kai kur rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus. Šiaurinių krypčių vėjas kiek sustiprės. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus apie 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį rytiniuose rajonuose vietomis sulauksime trumpą lietaus, o rytojaus dieną iš vakarų jau daugelį rajono aplankys trumpas lietus, galimai ir perkūnija. Vėjas naktį bus visai silpnas, o dieną jau pus iš šiaurės vakarų, jo greitis sieks juntamus 5-10 metrų per sekundę. Nakties metu termometrai rodys apie 7-12 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 19-24 laipsnių ir tik pajūryje bus apie 15-18 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Kedi Pusla Bey.
1: O dabar jūsų dėmesio į spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt apie tai, jog nuomos kainos jau didesnės nei algos. Kaip pragyvena lietuviai? Daugelyje ES valstybių minimalus atlyginimas kasmet didėja, tačiau tai nereiškia, kad gyventojams tampa lengviau pragyventi. Sparčiai augančios būsto kainos ir nuomos išlaidos, ypač didžiuosiuose miestuose, suvalgo vis didesnę dalį žmonių pajamų. Naujausi duomenys rodo, kad kai kuriuose ES sostinėse minimalioji mėnesinė alga nepadengia net nuomos išlaidų. Tuo metu būsto nuomos ir komunaliniai mokesčiai jau dabar sudaro didžiausią namų ūkių išlaidų dalį visoje Europos Sąjungoje. Remiantis Europos profesinių sąjungų konfederacijos analizę, pagrįsta viešais Europos Sąjungos duomenimis, vidutinė dviejų mėgamųjų būto nuomos kaina daugumos Europos Sąjungos šalių sostinėse viršė minimalų darbo užmokestį. Duomenis rodo, kad dėl nuomos išlaidų labiausiai kenčia Prahoje ir Lisabonoje už minimalų darbo užmokestį dirbantys žmonės. Vilnius šiame sąraše patenka tarp valstybių, kur minimalaus darbo užmokesčio nuomai padengti nepakanka. Minimalią algą gaunantis vilniečiai uždirba 1153 eurus, o vidutinė nuomos kaina siekia 1209 eurus. Naujausia Luminor apklausa rodo, kad net 73% Lietuvos gyventojų mano, kad būsto kainos šiuo metu yra per aukštos, tačiau jaunimui pirmasis būstas išlieka vienu svarbiausių finansinių tikslų. Luminor banko finansavimo srities vadovė Laura Žukovė džiaugiasi, kad jauni žmonės tebesiekia turėti nuosavus namus, nepaisant sudėtingesnių ekonominių aplinkybių. Pasak jos, nuoma turėtų būti laikinas sprendimas karjeros pradžioje, o nuosavas būstas – finansinis tikslas, jei tik tai įmanoma. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo respublika.lt. Naftos kainų atgarsiai statybų sektoriuje, brangsta medžiagos ir logistika. Dėl karo artimuosiuose rytuose fiksuojamas naftos kainų augimas jau pradedamas jausti skirtingose pramonės sektoriuose. Ekonomistai ir statybos sektoriaus atstovai spėja apie statybos sąnaudų infliaciją. Pasak jų, ypač auga sandarinimo izoliacinių medžiagų vamzdynų kainos. Ir tai lemia ne tik brangstantis transportas, bet ir tiekimo grandinių trikdžiai. Artėja banko vyriausiai ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pažymė, kad naftos rinko šokas statybos sektoriui sukelia nors ir netiesioginių, tačiau reikšmingų pasiekmių. Pasak jos, tai yra procesas veikiantis keliais lygmenimis. Naftos kainų šuolių sukelia grandininę reakciją. Pirmiausia, dėl jos brangsta viskas, kas juda – logistika, transportas, technika. Šios sąnaudos sudaro reikšmingas statybos savikainos dalį. Be to, sektorius stipriai priklauso nuo dizelinų varomos įrangos, todėl brangsta ir jos eksploatavimas. Teigia ekonomistė. Jei antrino statybų bendrovės Eika Constructions vadovas Almantas Čebanauskas, pridurdamas, kad kuo ilgiau užsitęs konfliktas, lemiantis kainų pokyčius, tuo rimtesnės pasiekmės bus jaučiamas ir Lietuvoje. Naftos kainos poveikis statybų sektoriuje pirmiausiai jaučiamas per logistiką, transportavimo kaštus ir tas medžiagas, kurių gamyba susijusi su naftos produktais ar jų žaliavomis. Be to, įtakos turi ir žaliavų trūkumas, geopolitinė situacija, gamybos pajėgumai bei tiekėjų atsargų lygis. Teigė jis. Genytė Pikčienė pabrėžia, kad nafta yra ne tik kuro šaltinis, bet ir svarbi žaliava chemijos pramoniai, iš kurios gaminami plastikai ir polimerai. Dėl to naftos kainų pokyčiai operatyviai atsispindi vamzdynų izoliacinių medžiagų bei sandarinimų sprendimų kainose. Savo ruoštų Čebanauskas savo mintis grindžia konkrečiais kainų augimo pavyzdžiais. Anot jo dalis medžiagų, pavyzdžiui, putplastis, jau pabrango 10%. Tuo metu ekonomistė pastebėjo, kad paveiktos buvo ir metalų rinkos. Aliuminio ir plieno gamyba yra itin imli energijai, todėl brangstant energetikos ištekliams mažėja pasiūla ir kyla kainos. Hormūzo sąsiaurio blokada išbalansavo ir šių metalų pasaulinę rinką. Londono metalų biržos duomenimis nuo šių metų pradžios aliuminio kaina jau yra išaugusi ketvirtadaliu, kilo ir kitų pramoninių metalų kainos. Teigia Genytė Pikčienė. Čebanauskas pabrėžė, jog statybų rinkoje šiuo metu jaučiamas neapibrėžtumas. Anot jo atsiranda rinkos žaidėjų, kurie naudojasi situaciją ir net kelis kartus per savaitę didina žaliavų įkainius, nepaisydami anksčiau fiksuotų susitarimų. Be to pašnekovas akcentuoja ir pirminius tiekimo sutrikimus, kurie konfliktui užsitęsus gali turėti rimtų padarinių. Tokios situacijos, kurio papildoma neapibrieštumą ir apsunkina projektų planavimą. Tampa sunkiau prognozuoti ne tik kainą, bet ir tiekėjų įsipareigojimų stabilumą. Nors tiekimo sutrikimų visame sektoriuje šiuo metu nevertinčiau kaip sisteminio, atskiruose medžiagų grupėse įtampa jau matoma. Sakė jis. Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus. O apie tai rašo portalas respublika.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės anksti trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstybėmis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta, iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimai Europos Sąjunga dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš JAV. Europos parlamento ir sostinių derybininkai ginčiosi iki vėlumo. Ir galiausiai šįryt paryčiais pranešė apie sunkiai pasiektą susitarimą judėti į priekį. Šiandien ES vykdo savo įsipareigojimus. Pareiškime, kuriame pranešama apie susitarimą, sakė šį pusmetį ES pirmininkaujančio Kipro energetikos prekybos ir pramonės ministras. Stabilios nuspėjamos ir subalansuotos transatlantinės partnerystės išlaikimas atitinka abiejų pusių interesus. Sakė jis. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lenkijoje, vakarų Pamario vaivadijoje, netoli sienos su Vokietija patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis stambiame kiaulių komplekse. Tai jau antras šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkis Lietuvos kaimininėse šalyse. Metų pradžioje liga pasireiškė ir Latvijos komercinėme ūkyje. Nors Lietuvoje šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkių kiaulių ūkiuose neužfiksuota, situacija, kokie yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį afrikinis kiaulių maras jau nustatytas 1421 šernui. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro – griežtas biologinio saugumo reikalavimo laikymasis. Krašto apsaugos ministerijos su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta ministerijoje, šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Sušilus orams ir prasidėjus sodo sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, kad norėdama nepažeisti fiskalinės drausmės taisyklių, Lietuva turės surasti būdų biudžeto išlaidą šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Taip įkalbėjo valstybės kontroliai nustačius, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta pernai, šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, todėl, kad būtų laikomasi taisyklių, išlaidos 2026 metais turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Europos parlamentas galutinai patvirtina sprendimą padvigubinti maitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumų patiriančią ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo maitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki maitų taikymo. Pagal naujas priemonės be maičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km prasiskverbti į Rusijos gynybos linijos, kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimo prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surinkti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galima apibūdinti, kaip proveržio veiksmus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atvyko į Pekiną, kur susitiks su Kinijos vadovu. Šio vizitu siekiama pademonstruoti tvirtus santykius praėjus vos kelioms dienoms po geopolitinio Varšuvo Donaldo Trumpo vizito. Švedija planuoja įsigyti 4 karinės fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė 6-2, 6-4 nugalėjo prancūzę, kuri prieš tai įveikė kvalifikaciją. Mikulskytei atiteko 9 vienetų reitingo taškai. rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael Jamesas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien tik kai kuriuose rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus. Šiaurinių krypčių vėjas kiek sustiprės. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį rytiniuose rajonuose vietomis sulauksime trumpą lietaus, o rytojaus dieną iš vakarų jau daugelį rajonų pasieks trumpas lietus. Galimai ir perkūnija. Vėjas naktį bus visai silpnas, o dieną jau pūs iš šiaurės vakarų, jo greitis sieks juntamus 5-10 metrų per sekundę. Nakties metu termometrai rodys apie 7-12 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 19-24 laipsnių, o pajūryje bus apie 15-18 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių ir kviečiu suklusti sporto gerbėjus aktualijos jums. New Yorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinėje turėtą 22 taškų deficitą ir pratesime iškovojo pergalę prieš Clevelando Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. New Yorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Kalbant apie futbolą, Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Jų triumfą užtikrino Manchester City lygiosios Bournemouth'e. Premier lygoje sužaistas Londono derbis. Dėl skirtingų tikslų kovojančių komandų susitikime Chelsea 2-1 nugalėjo Tottenham. Iš Anglijos keliaukime į Italiją. Čia Italijos lygos ketvirtfinalyje Mato Jogėlos atstovaujama Trento Dolomite energija komanda išvykoje 87-84 nugalėjo Bolonijos Virtus krepšininkus. Serijoje iki 3 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Ir grįžkime į Lietuvą. Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui, futbolo akademija Šiauliai žvelgė į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar 2 sezonams susijėjo tvirtų pagrindinės miesto ekipos futbolininkų pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius.

that meeting thing.

that heating thing.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Utenos rajone sudužus galimai kariniam ukrainietiškam dronui, premjerė Inga Ruginienė trečiadienį šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus siekiama išsiaiškinti visas su šiuo incidentu susijusias aplinkybės ir vertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Anot Ruginienės patarėjo, po anksčiau šį mėnesį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose, posėdėje taip pat bus aptariamas geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planas. NATO pajėgų Europoje vadas JAV generolas Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos teiginė, neva Ukraina iš Baltijos valstybių teritorijos rengė smūgius Rusijos užnugario regionams ir kad į Latviją jau išsiųsti Ukrainos kariai pavadino įprastu rusų triuku. Komentuodamas incidentą, kai NATO lėktuvas Estijos oro erdvėje numušė droną, jis teigė, kad būtent taip ir turėtų veikti mūsų gynybos sistema. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį. To priežastis itin sparčiai augantys atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o vis didesniai daliai pirkėjų didžiausia kliūtime tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusi 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogos, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinė vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma, todėl ją verta suplanuoti iš anksto. Laiku atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpešių dėl gydymo įstaigos rudenių užimtų registracijos laikų. Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad naujausia tarptautinė flotilė, plukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą, baigė savo misiją. O 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai teigia, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė jų tarptautinio humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savanorius, kurie vykdė teisėtą misiją, siekdami pralaužti neteisėtą Gazos blokadą ir atidaryti humanitarinį koridorių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Pekine susitikė su Kinijos vadovu Si Jinpingu gerė stiprų ir teigiamą Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo impulsą. Si Jinpingas savo ruoštų taip pat gyrė tvirtus santykius tarp Kinijos ir Rusijos, apie tai pranešė Kinų valstybinė žiniasklaida. Ukrainos prezidento administracija sustiprino sankcijų spaudimą Iranui, siekdama priversti Teheraną grįžti prie derybo. Naujo sankcijų bangos metu JAV iždo departamentas į juodąjį sąrašą įtraukė daugiau kaip 50 subjektų, tarp jų naftos ir dujų tanklaivius bei Irano valiutų biržą. JAV iždo sekretorius pareiškė, kad Vašingtonas ir toliau griaus Teherano šešėlinę bankinę sistemą ir sankcijų apėjimo schemas. Briselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briselis patirė spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje.
1: Sportas.
0: Dramatiškose pasaulio ledo ritulio čempionato rungtynėse Slovakijos rinktinė po baudinių serijos 5-4, palaužė Slovenijos nacionalinę komandą. Po šios pergalės Slovakai B grupėje su 8 taškais žengia antroje pozicijoje, o Slovenijos su 3 taškais dalinasi 5-ąją vietą. Vilniaus riteriai Lietuvos futbolo federacijos turės turnyre intrigo sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis iš aktyvesnių debesų, kai kur praslinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti per kūniją. Pūs ramus šiaurinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi, kai kur sugriaudės per kūniją. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Po gegužės pradžioje įvykusios krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone ruožo remonto darbai kainuos apie 8 milijonus eurų, sako LTG grupės kooperatyvinių reikalų direktorius. Iš viso bus rekonstruojama 10 km kelio Gudžiūnai Baisiogala. Krašto apsaugos ministerijos su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajonos savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Lenkijoje vakarų Pamario vaivadijoje, netoli sienos su Vokietija, patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis stambiame kiaulių komplekse. Tai jau antras šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkis Lietuvos kaimininėse šalyse. Metų pradžioje liga pasireiškė ir Latvijos komercinėme ūkyje. Nors Lietuvoje šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkių kiaulių ūkį seniau užfiksuota, situacija, kurioje yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį afrikinius kiaulių maras jau nustatytos 1421 šernai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro griežtas biologinio saugumo reikalavimo laikymasis. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonui, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstybėmis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimui Europos Sąjunga dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš JAV. Europos parlamento ir sostinių derybininkai ginčijosi iki vėlumos ir galiausiai šįryt pranešė apie sunkiai pasiektą susitarimą judėti į priekį. Švedija planuoja įsigyti 4 karinius fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km prasiskverbti į Rusijos gynybos linijos kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu, prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surengti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijos, kurias galima apibūdinti kaip proveržio veiksmus.
1: Sportas.
0: Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Maikas Džeimsas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Premier lygoje sužaistas Londono derbis. Dėl skirtingų tikslų kovojančių komandų susitikime, Chelsea 2-1 nugalėjo Tottenham. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis iš aktyvesnių debesų, kai kur praslinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti perkūniją. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūniją. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Oras vėl sušils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.
1: Radio.
2: Radio stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Kariuomenė trečiadienį rytą informavo, kad netoli Lietuvos sienos galimai pastebėtos dronas Ignalinos, Utenos, Zarasų, Švenčionių rajonuose. Aktyvuota NATO oro policijos misija. Nuo Birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamas šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turi šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Bendras mirtingumas šalyje išlieka stabilus, beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis ir virškinimo sistemos ligos. Tokius duomenis pateikė Higienos institutas, pristatydamas iš ankstinę 2025 metų Lietuvos gyventojų mirties priežasčių ataskaitą. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, o to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Tačiau būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtime tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusi 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos gražinta. Čekijos susisiekimo ministerija nusprendė pratesti maksimalaus 150 km per valandą greičio testavimą D3 automagistralėje. Bandomasis projektas atskleidė ne tik technologinius infrastruktūros trūkumus, bet ir vairuotojų įpročius. Net padidinus greičio limitą, didelė dalis eismo dalyvių jį vis tiek viršyje. Norvegijos sostinėje susitikę Lenkijos ir Norvegijos energetikos ministrai pasirašė deklaraciją dėl strateginės partnerystės apimančios dujų tiekimo saugumą, jūros vėjo jėgainių plėtrą bei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos. Norvegija ir Lenkija taip pat ketina bendrai plėtoti vandenilio technologijos, numatoma plėtoti abiejų šalių viešojo administravimo, energetikos sektorių ir mokslinio tyrimų institutų bendradarbiavimo. Oslas ir Varšuva taip pat planuoja kurti technologijas, remiančias perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir didinti kritinės infrastruktūros atsparumą hibridinėms grėsmėms bei kibernetiniams išpuoliams. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane. Pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasaulinio maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Donaldo Trumpo administracija sustiprino sankcijų spaudimą Iranui, siekdama priversti Teheraną grįžti prie derybų. Naujos sankcijų bangos metu JAV iždo departamentas į juodąjį sąrašą įtraukė daugiau kaip 50 subjektų, tarp jų naftos ir dujų tanklaivis bei Irano valiutų biržą. JAV iždo sekretorius pareiškė, kad Vašingtonas ir toliau griaus Teherano šešėlinio bankinę sistemą ir sankcijų apėjimo schemas.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovavimą, Toronto Tempo komanda iškovojo pergalę pirminybėse. Tempo išvykoje 98-90 įveikė Fenikso Mercury klubą. Juškaitė per 23,5 minutės pelnė 10 taškų ir atkovojo 5 kamalius. Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Trečiosiose A grupės rungtynėse Lietuvos šiauriniai kaimynai 1-3 nusileido Austrijos nacionaliniai komandai. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis, kai kur prasilinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti perkūniją. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek vėsiau, apie 14-17 laipsnių. Naktį ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi, kai kur sugriaudės perkūnija. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nors Lietuva yra mažas kraštas, tačiau jos tarmių pasaulis tikrai margas. Kad tuo įsitikintumėme, šios dienos laidoje mes ir praversim langus į dialektologijos mokslo pasaulį ir pakalbėsim apie tarmes. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadovę, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėninė. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Aš manau, kad pirmiausia pokalbį reikėtų pradėti nuo istorijos. Sakykit, kokia buvo dabartinių lietuvių kalbos tarmių atsiradimo istorija?
3: Čia mes galime tik tai kelti tam tikras prielaidas, kaip tos tarmės galėjo susidaryti. Akivaizdu, kad formavosi tam tikri genčių būriai ir baltų kalbos, kai skilo, ne visi kalbėjom vienodai. Baltų prokalbė negalėjo ilgai išlikti tokia vientisa. Žinoma, gamtinės kliūtis, kaimynai ir kitos priežastys lėmė įvairių genčių maišymasi. Turbūt įsivaizduojam, kad kryžiuočių ordinas stūmė prūsus ir jie keliavo į lietuvių pusę. Vėliau, jeigu jie nežuvo, jie lituanizavo. Mes, kai kalbam apie, tarkim, vakarų aukštaičių kauniškių dabartinę tarmę, mes ten galim ieškoti ir prūsiškų likučių, ar jotvingių pėdsakų, dzūkų tarmėje pietų aukštaičių. Šiandien ne kiekvienas pasakys, kad, tarkim, Kirsnos pavadinimas miestelio Kirsna yra iš Kirsnan juodas, mat ten juodalksnių aukta anksčiau. Ar, tarkim, Leipalių Lingis taip gražiai užfiksavę seną baltišką šaknį leipą, šiandien liepalingis lietuviškai būtų. Taigi mes kalboje galime pastebėti tokių pėdsakų. O šiaurės Lietuva, jau tie patys žemaičiai, mes sakom, iš kuršių yra paveldėję ir tą kirčio atitraukimą. Ir šiaurės žemaičiai tikrai yra substratiniai tokie pamaišyti. Nes tikrieji žemaičiai tai būtų dabartiniai varniškiai. Tai yra pietų žemaičiai. Tie, kurie jodavo žemaitukais, žemaitukai, kaip žinot, buvo neaukšto ūgio arkliai ir tie tikrieji žemaičiai irgi nebuvo aukšti žmonės. O va šiaurės žemaičiai, pasižiūrėkit, jie iš kuršių paveldėjo ir labai tokį tvirtą aukštą stotą ir pailgą kaukolę ir ilgos rankos, ilgos kojos, tai jau yra kuršiškas substratas, mes sakom. O šiaurės Lietuva aukštaičiai irgi turi žiemgalių kraujo tikriausiai. Taigi, kur sėliai, žiūrėkit, ten, kur tarkim, šiandien yra Zarasai. Profesoriaus Endzelino seniai buvo pastebėta, kad ir pats pavadinimas Zarasai, tai yra Azeran. Jeigu ta priekinė A išnyktų, tai ir liktų Zaras, ežeras. Neatsitiktinai tarpukario Lietuvoje norėtų atgaivinti ežerienų pavadinimą. Tai, kaip matot, mes iki šiol esam labai margi. Ir tai yra būtent dėl to, kad kaimynai mūsų buvo įvairių genčių atstovai. Ir profesorius Zigmas Zinkevičius spėjo apie tai parašyti didelę monografiją, kuri taip ir vadinasi lietuvių tarmių kilmė.
2: O kas buvo lietuvių kalbos tarmių skirstimo pradininkas?
3: Iš tikrųjų, senosiose gramatikose jau mes turim ir Danieliaus Kleino pastebėjimų, kad yra įvairiai kalbama. Bet tai nebuvo klasifikacijos. Iki 19 amžiaus pirmosios pusės turėta nemažai tokių pastebėjimų apie lietuvių kalbą, apie kai kuriuos požymius, o jau 19 amžiaus antrojoje pusėje pradėta apie tai kalbėti daugiau. Na ir žinoma, turbūt pats stipriausias toks akstinas, tai buvo 1856 metais išėjusio Augusto Šleicherio lietuvių kalbos gramatika parašyta vokiškai. Ir ten Augustas Šleicheris pats mokėsi gyvosios lietuvių kalbos rytprūsiuose, pats keliavo, pats bandė užrašyti lietuviškus tekstus, bet jis toliau tos mažosios Lietuvos ir nenukeliavo. Ir ilgą laiką turbūt sunkiausia buvo visiems kalbėti apie rytų Lietuvos tarmes. Nes yra Adalbertas Becenbergeris, kuris turėjo pastorių rytų Lietuvoj, sakė, kad lietuvių aukštaičių tarmes jam nėra suprantamos. Tiesa, jas puikiausiai išmanė Antanas Baranauskas. Ir Antanas Baranauskas aukštaičius suskirstęs buvo rytiečius, net aukštaičiai pirmieji, aukštaičiai antrieji, tretieji. Tai 19 amžiaus antrojoje pusėje mes ir kalbam apie Antano Baranausko tarmių klasifikaciją ir vėliau jo mokinio žemaičio Kazimiero Jauniaus klasifikaciją. Jos nėra tokios labai skirtingos, kaip kad gali pasirodyti, bet jie patys neskirstė žemėlapių, nebraižė. Ir tik 21 amžiuje mūsų jaunoji kolegė Laura Brazaitienė, tada dar Geržotaitė, apgynė daktaro disertaciją, rekonstruodama Baranausko tarmių klasifikaciją. Pagal jo visus raštus, laiškus, Vėberiui ir kitiems, ji rekonstravo tarmių žemėlapį. Aišku, Baranauskas skirstė tik Kauno gubernijos tarmes, nepamirškim, lietuvių kalbos plotas nemažas. Friedricho Kuršaičio gražiai aprašytas 1876 metais pirmasis lietuvių kalbos ploto žemėlapis, bet Lietuvos tai nėra. Jis taip ir skirsto Prūsų Lietuva, Lenkų Lietuva, na ir Samogitija. Tai Samogitija, tai yra Žemaitija, jis vadina ir aukštaičių žemes, dėl to, kad viskupija, kaip žinot, siekia net ir Panevėžio Nevėžį. Man atrodo, kad pernelyg mažai esame iki šiol ištyrę, tarkim, Antano Baranausko ryšius su tuomečiais Europos mokslininkais. Jis susirašinėjo, siuntė medžiagą ir kai man sako kartais studentai iš senų vadovėlių pasiskaitę, kad kalba tyrė dėl to, kad buvo mėgėjas. Ne dėl to. 19 amžiaus antrojoje pusėje bažnyčiai reikėjo rašomosios kalbos, kad galėtum Dievo žodį skelbti lietuviškai ir kad tave suprastų ir aukštaitis ir žemaitis. Tai jau vien dėl to reikėjo dėti pastangų ir tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Tai šita karingojo ateizmo laikais 20 amžiaus antroji pusėje sovietmečių mes kažkaip tą Baranauską sumenkinom pernelyg ir dar, man atrodo, iki galo jam taip ir neatidavėm tos moralinės skolos. Baranausko liko surinkta ir tarminė medžiaga. Klierikai iš visos Kauno gubernijos suvažiavę, kai jis dirbo kunigų seminarijoje, jis skaitė homiletiką, kaip žinot, tai tada reikėjo jiems įrašyti tekstus ir paskui šitie tekstai pakliuvo iš Pechto rankas, jau po Baranausko mirties buvo išleisti ir vėliau jau 20-ajam amžiui Jurgis Gerulis, remdamasi šitais tekstais, pritaikė Kopenhaginę transkripciją ir mes jau galim kalbėti apie lietuvių tarmes, kurias jau galima tirti sistemiškai. Būtent Jurgis Gerulis, lietuvininkas pagal kilmę, pritaikė ir kitą principą, lygino visas tarmes su rašomąja kalba. Ir pavyzdžiui, pasirinko Jono Jablonskio lietuvių kalbos gramatikos pavyzdžius. Ta pati pasakojimą, tarkim, apie tai, kaip vaikas prašo tėčio akinių, kad išmoktų skaityti, ir tėtis nuperka vaikiškus akinius, tai yra elementorių. Ir visom tarmėm šitas pasakojimas yra užrašomas. Iš čia mes turime tokią tradiciją lyginti tradicinės tarmes su bendrine kalba.
0: Laida Mokslo langai.
4: Reklama.
0: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas.
5: kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
4: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Dabar sakykit, kokios yra pagrindinės lietuvių kalbos tarmės?
2: Aukštaičiai ir žemaičiai. Du būriai ir nedaugiau, jeigu žiūrėtume kalbos požiūriu.
1: O tada kam priskirti dzūkus ir suvalkiečius?
2: Jie yra aukštaičiai. Aš suprantu ir iš kur tas klausimas kyla. Todėl, kad Baranauskas, kai jis kirstė Kauno guberniją, tai ir buvo aukštaičiai ir aukštaičiai rytiečiai. Ir toks viduriukas, bet tas viduriukas buvo mažutis. O tai, ką mes vadinam vakarų aukštaičiais, tai čia jau rytprusio aukštaičiai, bet jie taip pat aukštaičiai. O pietų aukštaičiai, jie irgi aukštaičiai, bet reikia pasakyti, kad labai nevienodi pietų aukštaičiai vakarinė dalyje. Dalis daugiau priklauso tam vakarų arealui, o ta rytinė dalis daugiau rytų arealui. Vadinamieji rytų aukštaičiai vilniškiai, tai yra tokia tarmė iš pietų aukštaičių ir uteniškių. Ta pati pasakyčiau apie širvintiškius pavyzdžiui. Žinoma, reikia pripažinti, kad vidurio Lietuvoje ne tik lietuviškai buvo kalbama, mes ten turėjom ir lenkakalbių žmonių ir dėl tos priežasties vidurio Lietuva šiuo metu atrodo mums netokia tarminė. Esam gavę 12 tūkstančių įvairiausių žemėlapių iš Lietuvos gimnazijų ir gimnazistai sako, kad vidurio Lietuva yra netarminė. Tarmiškiausi plotai jų nuomonė tai yra žemaičiai, Marijampolė ir žinoma panevėžiškiai. Ir apskritai reikia pasakyti, kad Panevėžio regione rytų aukštaičių panevėžiškių tarmės palikimas yra labai stiprus. Išnykstančių šiuo metu paminėčiau Kupiškėnų ir Anykštėnų tarmes, patarmes dėl to, kad netgi mokyklose nėra vietinių mokytojų, kurie mokėtų vietinę tarmę. Ir vaikai, jeigu iš senelių ir išmoko tą tarmę, tai paskui jos neišlaiko. Na ir žinoma, jau esame netekę vakarų žemaičių patarmės, kur rytprusiuose buvo pats pakraštys prie Kuršių Marių, tai ten jau nebelikė. 2011-2013 metais mūsų tyrimai jau rodė, kad buvo likę mažiau nei 100 tą tarme kalbančių žmonių. Tai kiek laiko praėjo, akivaizdu, kad jau ten nėra. Bet nereikia įsivaizduoti, kad kai tarmė sunyksta, kad ta vieta ir lieka tuščia. Keliasi žmonės iš kitur ir todėl mes matom tam tikro judėjimo ir kalba kinta. Tarkim, raseiniškiai žemaičiai mano, kad jie kalba gramatiškai, todėl jie labai panašiai kalba kaip Kaune. Nors žemaičiavimo požymių mes galim išgirsti kalbininkai. Bet vietiniai žmonės jau dažnai sako, kad jie kalba taip kaip Kaune. Suprantat, kiekviename regione yra tam tikras traukos centras. Taip kaip Marijampolė su savo automobilių turgumi kažkada. Ir to reikia išlaikyti regiono savitumui. Labai įdomu buvo kalbėti su kupiškėnais, kurie sakė, kad Panevėžy ir turgus geras, ir daktarai geri, ir parduotuvių daug. Žodžiu, jie važiuoja į Panevėžį apsipirkti. Tai be jokios abejonės jie įsiveža ir šiek tiek tų kalbinių ypatumų. Juolab, kad tie mokykliniai autobusiukai, kurie zuja po visą Lietuvą, kad susivežtų savo vaikus, jie ir ardo tą mūsų tarminį savitumą. Dėl to, kad dažnai iš vienos kalbinės zonos autobusiukas veža vaiką į kitą kalbinę zoną. Ir aišku, kad tas vaikas parsiveža jau ir kitų ypatybių.
1: Kokios yra pagrindinės skiriamosios aukštaičių tarmės ypatybės.
2: Nuo žemaičių mes juos skiriam pagal uo ir jie nekirčiuotoje pozicijoje ir kirčiuotoje pozicijoje išlaikymą. Todėl, kad matot, jeigu uo ir jie kirčiuotas, tai aukštaitis niekada nieko jau nepakeis. O žemaitis ir pasakys ir dūna, ir dauna, ir čia jau mes atpažinsim šitaip. Nekirčiuotoj pozicijoje elgiamasi jau yra nevienodai. Ir man labai smagu, kaip per kokias krepšinio rungtynes šaukia salė Lietuva. Nors turėtų būti Lietuva. Žinoma, čia tik vakarų aukštaičiai gali nekirčiuotoj pozicijoje taip gražiai pasakyti jie. Ir iš to jūs galite atpažinti. Šiaip yra tradicija skirti pagal garsus. Ir čia yra nuo jauniaus laikų, nuo jauna gramatikių laikų. Turbūt ne visi jūsų klausytojai ir žinos, kad Antanas Baranauskas dar studijų metais grįždamas iš Europos buvo užsukęs pas Augustą Šleicherį, kaip jauna gramatikio atstovą. Tai jūs įsivaizduokit, kaip jis buvo vertinamas tuo metu Europoje. Jauna gramatikių tradicija būtent pagal garsus atpažinti kalbos ypatybės ir būtent gyvąją kalbą, ne raštų kalbą, nes iki tol tai visi gramatikas tyrinėjo senuosius raštus. Tai mes Europoje ir dabar esam tokie išskirtiniai, nes kitur tarmės atpažįstamos ir pagal morfologiją, ir pagal žodžių darybą, ir pagal leksiką, o mums yra svarbiausia garsai. Patys aukštaičiai nesunkiai atpažįstami pagal mišriųjų dvigarsių an-en nevienodą atliepimą ir tų senųjų buvusių nosinių balsių a ir e, kur rašom nosinės šiandien, irgi nevienodą atliepimą. Tai va dėl to vakarų aukštaičiai išlaiko, taip kaip ir rašomojoj bendriniai kalboj mes turim, rytų aukštaičiai tamsina ir tada un intare ir ui, tai ne žasi, o žūsi, o pietų aukštaičiai mišriuosius dvigarsius an-en išlaiko, bet nosinius ui tarė vietoj šitų bendrinės kalbos ae. Ir dar žinokit, intonacijos labai tarmių skiriasi. Dzūkiškos intonacijos kyla, tas sakinys, žinokit, ir paskui gale nuleidžia.
1: Dainingos.
2: Labai dainingos. O šiaurės Lietuvoje tokia kapota, patys Joniškio gyventojai sako, mūsų kalba stati. Tų ypatybių visuma mums ir suteikia tokio gražaus savitumo. Tol, kol kalba turi atmainų, ji yra gyva.
1: Kokios yra žemaičių tarmės skiriamosios ypatybės?
2: Žemaičiai irgi nėra vienalyčiai. Tai va, kaip minėjom, tie dvi balsiai, uo ir jie, mūsų yra, mes juos atpažįstam iš pakeistų. Dvi balsina jie, o ir į. Ir tokių morfologinių gražių ypatybių turėjom, žiūrėkit, tas liuop šokt. Tai nereiškia, kad mėgsta šokti, o tai reiškia, kad dažnai šokdavo. Vietoj būtojo dažninio laiko. Ir kirčio atitraukimas, ir leksika visai kita. Aš pati prisimenu, kaip amžinatilsi Norbertas Vėlius per vieną ekspediciją, pats būdama žemaitį, siūlė aukštaitėms susitikti kada nors brėkštant. Ir aš matau, kaip tų moteriškių akis didėja, nes, kaip žinot, aukštaičiams ir žemaičiams ne tuo pačiu metu brėkšta. Jam brėkšta vakarais, o aukštaitėm brėkšta rytais, tai ko ten dabar susitikinėti. Dabar, kai kalbam apie žemaičius ir kai dažnai žemaičiai mėgsta pabrėžti, kad tai yra jų kalba ir kad jie turi ir savo rašybą dabar, tai turiu pasakyti, kad taip, tai formuojasi regioninis standartas, bet tai nėra tikra kalba kalbos požiūriu. Todėl, kad ir aukštaičiai, ir žemaičiai naudojasi tą pačią vieną bendrinę lietuvių kalbą. Dar savos jie neturi. O tai, kad jie turi tą regioninį rašybos variantą pagrįstą šiaurės žemaičių tarme, tai ir gerai, bet ir nelabai. Todėl, kad skriaudžiami yra pietų žemaičiai, kurių šnektos yra kitokios. Ir tai, kad 19 amžiui nesusiformavo žemaičių kalbos pagrindų ta rašomoji kalba, dėl to ir nesusiformavo, dėl tos nevienodos etnografinės kilmės. Mat, pietų žemaičiai, kaip minėjau, tie tikrieji žemaitukai, o šiaurės žemaičiai dabar yra tokia stipresnė atmaina. Varniškiams yra sunku išlaikyti savuosius požymius, nes, kaip žinot, žemaičių sostinė Telšiai, sakom, ir jie yra labai arti Varnių. Du traukos centrai viena šalia kito nebūna. Ir šiaurės žemaičių šnekta daro poveikį pietų žemaičiam. Bet mes tuo raštu niveliuojam tas tarmes. Taigi tradicijom sunku įsilaikyti. Nes tarmės iš tikrųjų yra šnekamosios kalbos atmaina. Jau rašytinis dalykas nėra tas pats, kas kalbėsena. Ir žinoma, svajoti apie tai, kad būtų leidžiami vadovėliai vieną tarmę ar kitą, tai pasvajoti galima, bet taip tikrai nebus. Mažasis princas išėjo, kaip žinot, ir žemaitiškai, ir rytų aukštaičių tarmę, ir dzūkiškai dabar išėjo. Gal pasirodys dar ir vakarų aukštaičių tarmę, bet tai čia yra suaugusių žmonių žaidimas. Dėl to, kad verčiama tai buvo iš lietuvių į lietuvių.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Tęsame pokalbį. Dialektologija yra mokslas tyrinėjantis kalbas, o jūsų pagrindinė mokslinė veikla ir yra tarmių tyrimas. Sakykit, kokias tarmių tendencijas pastebit pastaraisiais metais?
2: Tikriausiai atkreipė dėmesį, kad mes jau ne dialektologijos skyrius ir ne dialektologijos centras, o geolingvistikos centras. Tai yra tokia dialektologijos atmaina, kuri daugiau orientuota į teritorinį kalbinių ypatybių pasiskirstimą, į jų plėtrą ir sakytume, kad ne tik teritorija mums svarbu, bet ir pasiskirstimas erdvėje, siejant su gyventojų amžiumi, su jų įsimokslinimu. Ir tai mes darome dėl to, kad galėtumėm šiek tiek prognozuoti, kas laukia mūsų kalbos ateityje. Todėl, kad vienas dalykas yra rašto kalba, o kitas dalykas yra tai, ką mes girdime kasdieniai kalboj, ką mes girdime gatvėje, ir tai nebūtinai dialektologija, mes tarsi plečiam ribas. Ir tarkim, mūsų doktorantai jau dažnai renkasi sociogeolingvistikos kryptį, tai yra socio, būtent va tas socialumas, tie kintamieji, kurie gali daryti kalbai poveikį, o geo tai yra va tas teritorinis pasiskirstimas. 19 amžiuje ir 20 pradžioj buvo taip, kad gimta tarmis žmogus, jis puikiai moka tą savo gimtąją šnektą ir labai svarbu užrašyti visas jo kalbines ypatybės, mes suvokdavom tarmę kaip uždarą sistemą. Tarkim, net jeigu žmogus ką nors ir ne taip pasakydavo, kaip tarmiškai mes įsivaizduotumėm, kad reikėtų, tai mūsų mokytojai nevengdavo ir pataisyti. Ir pagal tai, kiek atspindi žmogaus šnekta tą įsivaizduojamą tarmės sistemą, tai pagal tai ir buvo vertinamas informantas. Čia geras pateikėjas, o šitas nelabai. Dabar mes jau to nedarome. Todėl, kad kiekviena klaida ar nukrypimas nuo sistemą jis nėra atsitiktinis. Vadinasi, kažkas kinta. Ir aš esu iš tų, kur sako, kad tarmės nemiršta, tarmės kinta. Jeigu kalba yra gyva, jeigu ją yra kalbama, taip ji gali laipsniškai nykti ir gali visai sunykti, jeigu ji neteks savo funkcijų. Be abejo, medžiai nekalba. Tai jeigu žmonių neliks, mes jau čia nieko kalbininkai padaryti negalėsim. Bet tos tradicinės tarmės yra atmiešiamos ir gali čia atsirasti ir kitos kalbos posakių. Žiūrėkit, jaunimą šneka tarmiškai ir įmeta kokią anglišką frazę iš kokios dainos. Tai negi dabar išmesi iš kalbos tai, kas yra gyva. Šiuo atveju prognostikai reikia labai natūralios kalbos. Ir būtent va šitą natūralią kalbą tirti, ją stebėti ir rūpintis kalbos tvarumu. Žiūrėkit, mes kalbam apie gamtos ekologiją. Mes mokom tvarumo šiukšles rinkdami ir jas ten skirstydami. O kodėl mes nekalbam dar apie kalbos tvarumą? Ne draudimais, ne kuo kitu. Mes galim mokyti kalbos tik per laisvę. Jaunimas yra laisvi žmonės. Ir žmogus, jeigu jis gyvena toje vietovėje, kur jam sudarytos visos sąlygos, darželis yra, mokykla yra, poliklinika yra, duotuvės, taip, kavinės, taip, bažnyčia, taip. Jeigu jis gali tenkinti visus savo gyvenimo poreikius, akivaizdu, kad jis

0: ten gyvens ir ta vietinė kalba išliks. Tinkamiausias pavyzdys - Kauno rajonas. Tai yra žiedinė savivaldybė. Mes visi žinom, kad tokiais atvejais daug kas važiuoja į miestą. O iš tikrųjų šita savivaldybė stengiasi išlaikyti nemažai gyventojų vietose. Treneriai atvažiuoja į rajoną iš Kauno. Muzikos mokytojai atvažiuoja į rajoną. Vadinasi, žmogui niekur nereikia čia labai lakstyti. Būtent tas vietiškumas, kaip mes jį suprantam, jam turi būti sudarytas ekonominis pagrindas. Kai Lenkijos lietuviai manęs klausia, o ką mums daryti, kad išlaikytumėm lietuvių kalbą, aš sakau, kvieskit lietuvius verslininkus. O sako, mes ne to klausiam. O kaip išlaikyti lietuvių kalbą? Kvieskit lietuvius verslininkus. Būtent tokiu būdu ta lietuvių kalba ten suleis šaknis į tą įmonę. Tai mes turėtume pasirūpinti šitais ryšiais. Tarkim, ir Punske mes girdėjom, kad galima į kirpyklą važiuoti į Marijampolę, nes ten šukuosenas vestuvėms daro geresnės. Bet vaikus veža mokyti plaukti jau Gustavą. Aš klausiu, o kodėl į Druskininkus blogai? Neblogai, bet Druskininkuose pernelyg brangu. Vadinasi, kalbai labai svarbu ir ekonominiai rodikliai. Ir aš tikiuosi, kad tie atvykėliai, kurie apsigyvens regionuose, tai reikia juos irgi ten mokyti ne bet ko, o mokyti jau tos vietinės kalbos. Taip kaip Panevėžio romai, žiūrėkit, kaip gražiai lietuviškai šneka vietinę Panevėžio šnektą.
1: Kaip gimtaja.
0: Taip, tai va šitaip mes galim išlaikyti tą lietuvių kalbą tokią gražią ir tokią margą, kaip mes ir norėtumėm ją tokią turėti.
1: Teko skaityti, kad yra sukurtas kompiuterinis tarmių žemėlapis. Ir bet kuris lietuvis gyvenantis atokiausiame pasaulio krašte gali paspausti šalia savo gimtinės esantį taškelį ir išgirsti vaikystės tarmišką kalbą.
0: Tikrai taip bus. Iki galo dar nesame pabaigę kurti. Yra kuriamas tarmynas. Prašome pasižiūrėti Lietuvių kalbos instituto puslapyje internetinėme ten, kur skaitmeniniai ištekliai yra ir tarmynas. Visos kortelės, visi žemėlapiai, visi žodynai, visos knygos, kurios bus parašytos apie šitą tarmę, viskas čia bus sudėta. Toks mūsų tikslas, mes dirbame ties šituo ir dabar esame su skaitmeninė ir lietuvių kalbos atlaso žemėlapių juodraščius. Matot, kai buvo spausdinamos knygos, jos buvo šiek tiek paredaguotos ir tuose žemėlapiuose irgi, jeigu ten kildavo kokių neaiškumų, ten paredaguodavo. Bet to nepamirškim, kad tai buvo sovietmetis ir veikė dar cenzūra. Tai kartais ir Nemuno vaga būdavo kitaip pakreipta. Dabar mes turim išlikusius juodraščius, mes juos suskaitmeninom, mes turim stiprią grupę, taikom geoerdvinius metodus lietuvių kalbotyroje. Ir mes visą tai, kas yra sukaupta jau, tikrai pateiksime skaitmeninę formą, kad niekas nedingtų, niekas nežūtų, nes šiuo metu kalbininkai, kurie užsiima tarmėtyrą, turi turėti prieš akis tris tikslus. Tai yra fiksuoti tai, kas yra dabar, konservuoti tai, kas atėjo iš praeities ir mokėti numatyti ateitį. Ir būtent mūsų rekomendacijos turėtų būti privalomos tiems, nuo kurių priklauso finansavimai, regionų politika ir kiti dalykai. Negalima iš čia išmesti žmonių, kurie nori ir privalo išsaugoti lietuvių kalbą.
1: Jūsų vadovaujama mokslininkų grupė yra parengusi išsamę studiją apie Pakaunėje vyraujančias tarmes. Ar daug tarmių yra Pakaunėje?
0: Mes išskyrėme ir bendrinės kalbos plotą pagal tai, kaip vietiniai žmonės šneka. Atkreipėm dėmesį, kad ežerėlio žmonės yra suvažiavėliai, tai yra netarmė. Ten turim ir Vilkijos apylinkių vienokį šnekėjimą ir Garliavos apylinkėse kitaip šneka. Mes turim ten sandūrą tos rytprūsių Lietuvos ir 19 amžiaus didžiosios Lietuvos sandūrą. Tai mums buvo labai labai įdomu pasiklausyti, pabendrauti. Rinkomės Kauno rajoną būtent dėl to, kad, kaip žinote, visoje Europoje bendrinės kalbos pamatų paprastai įmama yra sostinės tarmė. Nu tai kur Vilniaus apylinkės netinka, tai tada Kaunas, laikinoji sostinė, tinka. Ir va dėl tos priežasties mes rinkomės Kauno rajoną ir esam labai dėkingi iki šiol Kauno rajono savivaldybei, kurie tikrai suprato, ko mes norime, ko mes siekiame ir mums tikrai labai padėjo.
1: Kokie moksliniai projektai susiję su tarmių tyrimu pastaruoju metu yra vykdomi geolingvistikos centre?
0: Mes ką tik baigėm du europinius projektus, kurie labai reikalingi mūsų tolesniem tyrimam. Vienas iš jų projektas Liepa 3, į kurį mus pasikvietė didieji partneriai Vilniaus universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas ir paprašė tarminių tekstų anotuotų. Mes esam suanotavę 100 tarminės kalbos valandų. Dirbtinis intelektas mokysis šituo pagrindu. Tai yra tikrai mažoka, tai yra pati pradžia, bet mums patiems šitas darbas labai įdomus. Aš žinau, ką iš to dar galima padaryti ir aš tikiuosi, kad dar jūs ir išgirsite tuos pačius tekstus, kuriuos mes anotavome vienokiu ar kitokiu pavidalu keliaus į mūsų tuos skaitmeninius išteklius prieinamus visuomeniai. O antrasis projektas tai yra irgi skaitmeninimas visų išteklių. Tai va ten mes irgi labai daug padarėm ir jau matom pirmuosius rezultatus. Kaip tik yra rengiamos šiuo metu ataskaitos Lietuvių kalbos atlaso senosios kortelės, kur medžiaga buvo rinkta 20 metų nuo 1950 iki maždaug 72. Visa tai jau dabar bus suskaitmeninta ir kaip jūs pati minėjote, kad kiekvieną punktą paspaudus tu galėsi pamatyti, kas buvo užrašyta, kada buvo užrašyta, kas užrašė, iš ko užrašė ir panašiai. Tai mes stengiame šitai padaryti, kad tos Lietuvos galėtum paklausyti gyvendamas ir užsieniuose.
1: Tarmės yra didžiulis mūsų tautos turtas. Sakykit, kaip mes kiekvienas galim prisidėti prie jų išsaugojimo?
0: Jeigu tik turite tarmę, tai ir kalbėti tarmiškai su tai žmonėmis, kurie jūs labai gerai supranta ir šeimose, parvažiavus į tėviškę, todėl kad vis tiek dauguma mūsų turi dar tuos namus, kuriuose gali savo tą vietinį kalbos variantą išlaikyti. Ir svarbiausias dalykas yra prestižas. Mes patys turime labiau gerbti save, labiau vertinti save ir tada tos savivertės turi būti daugiau. Šiuo atveju mokykimės į žemaičių. Ir labai noriu pagiriamąjį žodį pasakyti dzūkams. Matau tam tikrą tarmės atgimimą. Panašu, kad ta tarmė galėtų ir atgimti. Tai nebus ta tikroji senoji autentiškoji tarmė, bet gali būt, kad susiformuos antrinis dialektas. Tai irgi rodo kalbos gyvastį.
1: Kodėl dzūkų tarmė atgimsta?
0: Todėl, kad jie patys pradėjo ir festivalius rengti, patys ir dainuoti. Matot, kalba, kaip ir visa kita, turi kurti pridedamąją vertę. Aš jau dabar kaip ekonomistė pašnekėsiu. Ir ta pridedamoji vertė yra tai, ką mes sukūrėm šitą kalbą. Jeigu mes tik sakysim, kad mylėkim lietuvių kalbą, čia niekas nieko nekuria, tušti žodžiai, ar ne? Bet jeigu mes ką nors sukursim, jeigu mes dainuosim šitą tarmę, jeigu mes sukursim ir išleisim leidinį, tai va šitų dalykų labai reikia. Ir tų tokių etnografinių dienų, dabar žiūrėkit, tautinis kostiumas, ar ne, gegužės 27-oji paskelbta, kad eikime darbą tautiniais kostiumais. Na žiūrėkit, apsivilksit tautinį kostiumą, gal ir sušneksit tarmiškai, nes tai labai tiks.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedat prie lietuvių kalbos tarmių išsaugojimo. Klausytojams taip pat dėkoju, kad buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Trečiadienio dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų, Vilniuje gyventojai ir biurų darbuotojai eina į priedangas. Atitinkamą raginimą kiek anksčiau paskelbė Lietuvos kariuomenė. Gyventojams nurodoma laukti tolimesnių rekomendacijų. Netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingo požymio, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojo ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Ministro teigimu, tai dar nėra autonominis vairavimas. Vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva siekia būti tarp pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį. Krašto apsaugos ministerijos su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Jungtinės karalystės vyriausybė, atsižvelgdama į sparčiai augančias kainas, sušvelnino sankcijas Rusijos žaliaviniai naftai ir leido importuoti trečiosiose šalyse perdirbtus reaktyvinių variklių degalus bei dizeliną. Trečiadienį įsigaliojusi prekybos licencija leidžia šias prekes importuoti neribotą laiką. Licencijoje numatyta, kad sankcijų išimtis bus periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į kuro kainas, kylančias dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio ir besitęsiančios krizės artimuosiuose rytuose. Europos parlamentas galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumų patiriančią Europos Sąjungos pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Švedija planuoja įsigyti 4 karinės fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Pekine susitikė su Kinijos vadovu Si Jinpingu, gėrė stiprų ir teigiamą Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo impulsą. Si Jinpingas savo ruoštų taip pat gyrė tvirtus santykius tarp Kinijos ir Rusijos, apie tai pranešė kinų valstybinė žiniasklaida.
1: Sportas.
0: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratesime iškovojo pergalę prieš Clevelando Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonai futbolo akademijos Šiauliai žvelgia į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar 2 sezonams susijėjo tvirtų pagrindinės miestų ekipos futbolininkų pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Ir apie orus. Šiandien tik kai kur rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, šiaurinių krypčių vėjas kiek sustiprės. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 14-17 laipsnių. Naktį ketvirtadienį rytiniuose rajonuose vietomis sulauksime trumpo lietaus, o rytojaus dieną iš vakarų jau daugelį rajoną aplankys trumpas lietus. Galimai ir perkūnija. Vėjas naktį bus visai silpnas, o diena jau pūs iš šiaurės vakarų, jo greitis sieks juntamus 5-10 metrų per sekundę. Naktį termometrai rodys apie 7-12 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 19-24 laipsnių, o pajūryje bus apie 15-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, eteryje žinios. Kariuomenė trečiadienį rytą informavo, kad netoli Lietuvos sienos galimai pastebėtas dronas aktyvuota NATO oro policijos misija. Pranešta, kad virš Vilniaus oro uosto laikinai uždaryta oro erdvė. Vėliau paskelbta, kad oro atakos pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas, taip pat netrukus atšauktas geltono lygio pavojus Alytaus rajone. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį. To priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Tačiau būsto kainos auga ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusi 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos gražinta. Bendras mirtingumas šalyje išlieka stabilus. Beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis ir virškinimo sistemos ligos. Tokius duomenis pateikė Higienos institutas, pristatydamas iš ankstinę 2025 metų Lietuvos gyventojų mirties priežasčių ataskaitą. Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogos, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinė vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma, todėl ją verta suplanuoti iš anksto. Laiko atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpesčių dėl gydymo įstaigos ir rudenį užimtų registracijos laikų. Įstrigusi Ukrainoje, Rusija ėmė grasinti Baltijos šalims. Rusijos režimas pareiškė, kad Latvijos sulauks atpildo už tai, kad neva leido Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos. Tokius kaltinimus Baltijos šalis ir Ukraina vadina melu. Į Rusijos propagandos kampaniją griežtai sureagavo ir Jungtinės Amerikos valstijos. JAV ambasadoriaus Jungtinėse tautose pavaduotoje pareiškė, kad JAV laikosi savo įsipareigojimu NATO. O Lietuvos politikai ir analitikai savo ruoštus sako, kad čia dezinformacijos kampanija Rusija gali tikrinti Baltijos šalių atsparumą, todėl ragina gyventojus likti ramius ir laikytis oficialių pareigūnų instrukcijų. Norvegijos sostinėje susitikę Lenkijos ir Norvegijos energetikos ministrai pasirašė deklaraciją dėl strateginės partnerystės apimančios dujų tiekimo saugumą, jūros vėjo jėgainių plėtrą bei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos. Norvegija ir Lenkija taip pat ketina bendrai plėtoti vandenilio technologijos. Numatoma plėtoti abiejų šalių viešojo administravimo energetikos sektorių ir mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimą. Oslas ir Varšuva taip pat planuoja kurti technologijas, remiančias perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir didinti kritinės infrastruktūros atsparumą hibridiniams grėsmės bei kibernetiniams išpuoliams. Sportas. Londono Arsenalo futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Jo triumfą užtikrino Manchester City lygiosios Bournemouth'e. Italijos lygos ketvirtfinalyje Mato Jogėlos atstovaujama Trento Dolomite energija komanda išvykoje 87-84 nugalėjo Bolonijos Virtus krepšininkus. Serijoje iki trijų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis, kai kur praslinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti perkūniją.
pūs ramus šiaurinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalikės pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi, kai kur sugriaudės per kūniją. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kariuomenė trečiadienio rytą informavo, kad netoli Lietuvos sienos galimai pastebėtos dronas aktyvuota NATO oro policijos misija. Pranešta, kad virš Vilniaus oro uosto laikinai uždaryta oro erdvė. Vėliau paskelbta, kad oro atakos pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystimo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Lenkijoje, vakarų Pamario vaivadijoje, netoli sienos su Vokietija, patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis stambiame kiaulių komplekse. Tai jau antras šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkis Lietuvos kaimininėse šalyse. Metų pradžioje liga pasireiškė ir Latvijos komercinėme ūkyje. Nors Lietuvoje šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkių kiaulių ūkiuose neužfiksuota, situacija, kokie yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį afrikinis kiaulių maras jau nustatytas 1421 šernui. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro – griežtas biologinio saugumo reikalavimų laikymasis. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojo ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Ministro teigimo tai dar nėra autonominis vairavimas. Vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva siekia būti tarp pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrūšiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintųjų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonas atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Nuo Birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamos šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogas, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma, todėl ją verta suplanuoti iš anksto. Laiku atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpešių dėl gydymo įstaigos ir rudenį užimtų registracijos laikų. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstybėmis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasina įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15% muitus daugumą Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimai
ES dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importų iš JAV. Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad naujausia tarptautinė flotilė, plukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą, baigė savo misiją, o 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai teigia, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė jų tarptautinio humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savo narius, kurie vykdė teisėtą misiją, siekdami pralaužti neteisėtą Gazos blokadą ir atidaryti humanitarinį koridorių. Briselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė ES žemės ūkio politikos vadovas. Briselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūrą gabenamų trašų į pasaulinį rinką patenka per Hormūzo sąsiūrį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasaulinio maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Jungtinės karalystės vyriausybė, atsižvelgdama į sparčiai augančias kainas, sušvelnino sankcijas Rusijos žaliaviniai naftai ir leido importuoti trečiosiose šalise perdirbtus reaktyvinių variklių degalus bei dizeliną. Trečiadienį įsigaliojusi prekybos licencija leidžia šias prekes importuoti neribotą laiką. Licencijoje numatyta, kad sankcijų išimtis bus periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į kuro kainas, kilančias dėl uždaryto Hormūzo sąsiūrio, ir besitęsiančios krizės artimuosiuose rytuose. Europos parlamentas galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumą patiriančių ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km prasiskverbti į Rusijos gynybos linijas, kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surinkti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galima apibūdinti kaip proveržio veiksmus. Švedija planuoja įsigyti 4 karinius fregatus iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė. Sportas. Dramatiškose pasaulio ledo ritulio čempionato rungtynėse Slovakijos rinktinė pabūdinių serijos 5-4 palaužė Slovenijos nacionalinę komandą. Po šios pergalės Slovakai B grupėje su 8 taškais žengia antroje pozicijoje, o Slovenija su 3 taškais dalinasi 5-ąją vietą. Vilniaus riteriai Lietuvos futbolo federacijos turės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė 6-2, 6-4 nugalėjo prancūzę, kuri prieš tai įveikė kvalifikaciją. Mikulskytei atiteko 9 vienetų reitingo taškai.
Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių, o šeštadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Negausėlis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 21 laipsnis. Be kritulių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 16 laipsnių. Šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Tvyros rūkas. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojus bus 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Švies saulė. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojus oro temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių, o šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Lienos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojus prognozuojama 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Be kritulių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje paskelbus oro pavojų buvo laikinai sustabdytas traukinių operacijos Vilniaus apskrityje, skelbė LTG Link. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Kaip skelbta trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Apie tai pranešė Lietuvos kariuomenė. Oro navigacija pranešė, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai skiria 5 milijonus eurų valstybės paramai būstui įsigyti. Tai reiškia, kad valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ir ar subsidiją galės gauti dar daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Paramai būstui įsigyti mažos pajamos turintiems gyventojams iš pradžių buvo numatyta skirti apie 5,6 milijono eurų. Papildomai skyrus dar 5 milijonus eurų, bendra suma išauga iki 10,6 milijono eurų. Susisiekimo ministras sako, kad iki 2030 metų į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą reikėtų investuoti virš 800 milijonų eurų. Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje trečiadienį pristatys geležinkelių apsaugos plano, kurį parengti po 2 avarijų geležinkelyje gegužės pradžioje, pavedė premjerė Inga Ruginienė. Ministras teigia, kad plane numatyta 2026-2027 metais į infrastruktūrą investuoti 40 milijonų eurų, o iki 2030 metų per 800 milijonų eurų. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį. To priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. O būsto kainos augo ir toliau, vis dėl to didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtime tampa pradinis įnašus. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusių 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%. Išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos gražinta. Gynybos departamentas antradienį pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Pentagonas sumažino Europoje dislokuotų kovinių brigadų skaičių nuo 4 iki 3. Remiantis kongreso ataskaitą, vieno kovinio brigado sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priemus sprendimas sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Norvegijos sostinėje susitikę, Lenkijos ir Norvegijos energetikos ministrai pasirašė deklaraciją dėl strateginės partnerystės apimančios dujų tiekimo saugumą, jūros vėjo jėgainių plėtrą bei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos. Norvegija ir Lenkija taip pat ketina bendrai plėtoti vandenilio technologijos. Numatoma plėtoti abiejų šalių viešojo administravimo, energetikos sektorių ir mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimo. Oslas ir Varšuva taip pat planuoja kurti technologijas, remiančias perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir didinti kritinės infrastruktūros atsparumą hibridiniams grėsmėms bei kibernetiniams išpuoliams. Europos parlamentas galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumų patiriančių ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės, be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus.
1: sportas.
0: Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui futbolo akademijos Šiauliai žvelgia į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar dviem sezonams susijėjo tvirtų pagrindinės miesto ekipos futbolininkų, pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Maikas Džeimsas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis, kai kur praslinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti perkūniją. Bus ramus šiaurinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau liks tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23 prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

One, two.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Į gamybos šalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų. Apie tai trečiadienį pranešė žemės ūkio ministerija. Lietuvos teritorijoje trečiadienį paskelbus apie oro atakos pavojų, prezidento vyriausiasis patarėjas teigia, kad į šią situaciją reikia žiūrėti kaip į tam tikrą pamoką, iš kurios reikės pasimokyti. Pasak jo, šis incidentas buvo pirmasis praktinis pavyzdys, kad regiono valstybėms kylančios grėsmės yra naujoji realybė. Prezidento patarėjas pabrėžė, kad po šios dienos pamokos turės išmokti ne tik gyventojai, bet ir institucijos. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonui, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojo ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Ministro teigimu, tai dar nėra autonominis vairavimas. Vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva siekia būti tarp pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį. Jungtinės valstijos ir Kuba šią savaitę surengė derybas dėl 100 milijonų dolerių vertės JAV pagalbos pasiūlymo krizės ištikai priešininkiai. Apie tai pranešė JAV pareigūnas. JAV ambasadoris Havanoje susitiko su užsienio reikalų ministerijos pareigūnais. Anonimiškai pranešė valstybės departamento atstovas. Anot jo pagalba būtų dalyjama per krikščioniškas labdaros organizacijas ir nebūtų perdodama tiesiogiai Kubos vyriausybei. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstijomis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimui Europos Sąjunga dar nebuvo įvykdžiusi savo pažaidą mainais panaikinti muitus daugumai importo iš JAV. Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad naujausia tarptautinė flotilė plaukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą baigė savo misiją, o 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai teigia, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė jų tarptautinę humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savanorius, kurie vykdė teisėtą misiją, siekdami pralaužti neteisėtą Gazos blokadą ir atidaryti humanitarinį koridorių. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kelimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormuzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasaulinio maisto saugumai, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje.
1: Sportas.
0: Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybos starte 30-metė Justina Mikulskytė 6-2, 6-4 nugalėjo prancūzę, kuri prieš tai įveikė kvalifikaciją. Mikulskytei atiteko 9 vienetų reitingo taškai. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Pasak žvalgybos vado matoma tendencija, jog situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Į gamybo žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, trečiadienį pranešė žemės ūkio ministerija. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirus daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamos šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoj iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, įskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, baudžiami ar kitaip persekiojami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalį šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimus sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklo pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybo objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas. Trečiadienį sakė bloko atstovės spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiai, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo.
1: Sportas.
0: Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Maikas Džeimsas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu.

0: Padarykite dovaną savo. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova liuks.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Trečiadienį rytinėje Lietuvos dalyje paskelbus oro pavojų, Lietuvos kariuomenė tęsė radarais fiksuoto objekto paiešką. Naujausiais duomenimis dronai intensyviai ieškoma Varėnos rajone. Radarais stebėtas objektas dingo ties Merkinės apylinkėmis. Kol kas nėra aišku, ar jis nukrito Lietuvos teritorijoje, ar išskrido į kitą valstybę. Anksčiau Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas teigia, kad paieška vykdoma tiek karinio oro pajėgų sraigtasparniu, tiek antžeminėmis pajėgomis. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų, o tarnyboms raginus Vilniaus apskirties gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo, elgesio neignoruos. Tokį komentarą jis pateikė viešojoje erdvėje paskleidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti. Vyriausybė trečiadienį pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojanti sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatoma skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4000 eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojo ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Ministro teigimu, tai dar nėra autonominis vairavimas. Vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva siekia būti tarp pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį. Rusija bando įbauginti Latviją melagingais teiginiais ir pakirsti pasitikėjimą Latviją tarptautinėje arenoje, tačiau negalima pasiduoti tokiems bandymams. Trečiadienį pareiškė šalies prezidentas. Po to, kai Latvijoje antrą dieną iš eilės buvo paskelbtas grėsmės oro erdvėje pavojus, jis paragino išlaikyti blaivo protą ir nurodė, kad tai nėra taikus metas, bet karo Latvijoje irgi nėra. Nuo šių metų pradžios agresorės Rusijos kariuomenės bendrių nuostoliai viršijo 141,5 tūkstančių žmonių, iš kurių daugiau nei 83 tūkstančiai negrįžtami. Trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis per Ukrainos ir NATO ginkluotojų pajėgų vadų tarybos posėdį. Pasak jo, kasdien Rusijos armija praranda mažiausiai 1000 karių, tarp kurių žuvusieji ir sužeistieji. Sirskis pabrėžė Ukrainos bepiločių orlaivių padalinių vaidmenį, kurių dėka Rusijos kariuomenė jau 5 mėnesį iš eilės praranda daugiau karių, nei mobilizuoja. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pieteris Madjaras rinkimuose įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną, Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose prieš ilgametį Vengrijos lyderį Viktorą Orbaną. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšas.
1: Sportas.
0: Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui futbolo akademijos Šiauliai išvelgė į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar 2 sezonams susiejo tvirtų pagrindinės miesto ekipos futbolininkų, pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Vilniaus Riteriai Lietuvos futbolo federacijos turės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės per kūnyje. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nors Lietuva yra mažas kraštas, tačiau jos tarmių pasaulis tikrai margas. Kad tuo įsitikintumėm, šios dienos laidoje mes ir praversim langus į dialektologijos mokslo pasaulį ir pakalbėsim apie tarmes. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadovę, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėninė. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Aš manau, kad pirmiausia pokalbį reikėtų pradėti nuo istorijos. Sakykit, kokia buvo dabartinių lietuvių kalbos tarmių atsiradimo istorija?
4: Čia mes galime tik tai kelti tam tikras prielaidas, kaip tos tarmės galėjo susidaryti. Akivaizdu, kad formavosi tam tikri genčių būrei ir baltų kalbos, kai skilo, ne visi kalbėjom vienodai. Baltų prokalbė negalėjo ilgai išlikti tokia vientisa. Žinoma, gamtinės kliūtis, kaimynai ir kitos priežastys lėmė įvairių genčių maišymasi. Turbūt įsivaizduojam, kad kryžiuočių ordinas stūmė prūsus ir jie keliavo į lietuvių pusę. Vėliau, jeigu jie nežuvo, jie lituanizavo. Mes, kai kalbam apie, tarkim, vakarų aukštaičių kauniškių dabartinę tarmę, mes ten galim ieškoti ir prūsiškų likučių, ar jotvingių pėdsakų, dzūkų tarmėje pietų aukštaičių. Šiandien ne kiekvienas pasakys, kad, tarkim, Kirsnos pavadinimas miestelio Kirsna yra iš Kirsnan juodas, mat ten juodalksnių aukta anksčiau. Ar, tarkim, Leipa Lingis, taip gražiai užfiksavę seną baltišką šaknį leipą, šiandien Liepalingis lietuviškai būtų. Taigi, mes kalboje galime pastebėti tokių pėdsakų. O šiaurės Lietuva, jau tie patys žemaičiai, mes sakom, iš kuršių yra paveldėję ir tą kirčio atitraukimą. Ir šiaurės žemaičiai tikrai yra substratiniai tokie pamaišyti. Nes tikrieji žemaičiai tai būtų dabartiniai varniškiai. Tai yra pietų žemaičiai. Tie, kurie jodavo žemaitukais. Žemaitukai, kaip žinot, buvo neaukšto ūgio arkliai ir tie tikrieji žemaičiai irgi nebuvo aukšti žmonės. O va šiaurė žemaičiai, pasižiūrėkit, jie iš kuršių paveldėjo ir labai tokį tvirtą aukštą stotą ir pailgą kaukolę ir ilgos rankos, ilgos kojos, tai jau yra kuršiškas substratas, mes sakom. O šiaurės Lietuva aukštaičiai irgi turi žiemgalių kraujo tikriausiai. Taigi, kur sėliai, žiūrėkit, ten, kur tarkim, šiandien yra Zarasai. Profesoriaus Endzelino seniai buvo pastebėta, kad ir pats pavadinimas Zarasai, tai yra Azeran. Jeigu ta priekinė A išnyktų, tai ir liktų Zaras, ežeras. Neatsitiktinai tarpukario Lietuvoje norėtų atgaivinti ežerienų pavadinimą. Tai, kaip matot, mes iki šiol esam labai margi. Ir tai yra būtent dėl to, kad kaimynai mūsų buvo įvairių genčių atstovai. Ir profesorius Zigmas Zinkevičius spėjo apie tai parašyti didelę monografiją, kuri taip ir vadinasi lietuvių tarmių kilmė.
3: O kas buvo lietuvių kalbos tarmių skirstimo pradininkas?
4: Iš tikrųjų, senosiose gramatikose jau mes turim ir Danieliaus Kleino pastebėjimų, kad yra įvairiai kalbama. Bet tai nebuvo klasifikacijos. Iki 19 amžiaus pirmosios pusės turėta nemažai tokių pastebėjimų apie lietuvių kalbą, apie kai kuriuos požymius, o jau 19 amžiaus antrojoje pusėje pradėta apie tai kalbėti daugiau. Na ir žinoma, turbūt pats stipriausias toks akstinas tai buvo 1856 metais išėjusi Augusto Šleicherio lietuvių kalbos gramatika parašyta vokiškai. Ir ten Augustas Šleicheris pats mokėsi gyvosios lietuvių kalbos rytprusiuose, pats keliavo, pats bandė užrašyti lietuviškus tekstus, bet jis toliau tos mažosios Lietuvos ir nenukeliavo. Ir ilgą laiką turbūt sunkiausia buvo visiems kalbėti apie rytų Lietuvos tarmes, nes yra Adalbertas Becenbergeris, kuris turėjo pastorių rytų Lietuvoj, sakė, kad lietuvių aukštaičių tarmes jam nėra suprantamos. Tiesa, jas puikiausiai išmanė Antanas Baranauskas. Ir Antanas Baranauskas aukštaičius suskirstęs buvo rytiečius, net aukštaičiai pirmieji, aukštaičiai antrieji, tretieji. Tai 19 amžiaus antrojoje pusėje mes ir kalbam apie Antano Baranausko tarmių klasifikaciją ir vėliau jo mokinio žemaičio Kazimiero Jauniaus klasifikaciją. Jos nėra tokios labai skirtingos, kaip kad gali pasirodyti, bet jie patys neskirstė žemėlapių, nebraižė. Ir tik 21 amžiuje mūsų jaunoji kolegė Laura Brazaitienė, tada dar Geržotaitė, apgynė daktaro disertaciją, rekonstruodama Baranausko tarmių klasifikaciją. Pagal jo visus raštus, laiškus, Weberiui ir kitiems, ji rekonstravo tarmių žemėlapį. Aišku, Baranauskas skirstė tik Kauno gubernijos tarmes, nepamirškim, lietuvių kalbos plotas nemažas. Friedricho Kuršaičio gražiai aprašytas 1876 metais pirmasis lietuvių kalbos ploto žemėlapis, bet Lietuvos tai nėra. Jis taip ir skirsto prūsų Lietuvą, lenkų Lietuvą, na ir Samogitiją. Tai Samogitija, tai yra Žemaitija, jis vadina ir aukštaičių žemes, dėl to, kad viskupija, kaip žinot, siekia net ir Panevėžio Nevėžį. Man atrodo, kad pernelyg mažai esame iki šiol ištyrę, tarkim, Antano Baranausko ryšius su tuomečiais Europos mokslininkais. Jis susirašinėjo, siuntė medžiagą ir kai man sako kartais studentai iš senų vadovėlių pasiskaitę, kad kalba tyrė dėl to, kad buvo mėgėjas. Ne dėl to. 19 amžiaus antrojoje pusėje bažnyčiai reikėjo rašomosios kalbos, kad galėtum Dievo žodį skelbti lietuviškai ir kad tave suprastų ir aukštaitis ir žemaitis. Tai jau vien dėl to reikėjo dėti pastangų ir tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Tai šita karingojo ateizmo laikais 20 amžiaus antroji pusėje sovietmečių mes kažkaip tą Baranauską sumenkinom pernelyg ir dar, man atrodo, iki galo jam taip ir neatidavėm tos moralinės skolos. Baranausko liko surinkta ir tarminė medžiaga. Klierikai iš visos Kauno gubernijos suvažiavę, kai jis dirbo kunigų seminarijoje, jis skaitė homiletiką, kaip žinot, tai tada reikėjo jiems įrašyti tekstus ir paskui šitie tekstai pakliuvo iš Pechto rankas, jau po Baranausko mirties buvo išleisti. Ir vėliau jau 20 amžiui Jurgis Gerulis, remdamasi šitais tekstais, pritaikė Kopenhaginę transkripciją ir mes jau galim kalbėti apie lietuvių tarmes, kurias jau galima tirti sistemiškai. Būtent Jurgis Gerulis, lietuvininkas pagal kilmę, pritaikė ir kitą principą, lygino visas tarmes su rašomąja kalba. Ir pavyzdžiui, pasirinko Jono Jablonskio lietuvių kalbos gramatikos pavyzdžius. Ta pati pasakojimą, tarkim apie tai, kaip vaikas prašo tėčio akinių, kad išmoktų skaityti, ir tėtis nuperka vaikiškus akinius, tai yra elementorių. Ir visom tarmėm šitas pasakojimas yra užrašomas. Iš čia mes turime tokią tradiciją lyginti tradicinės tarmes su bendrine kalba.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Dabar sakykit, kokios yra pagrindinės lietuvių kalbos tarmės?
2: Aukštaičiai ir žemaičiai. Du būriai ir nedaugiau, jeigu žiūrėtume kalbos požiūriu.
1: O tada kam priskirti dzūkus ir suvalkiečius?
2: Jie yra aukštaičiai. Aš suprantu ir iš kur tas klausimas kyla. Todėl, kad Baranauskas, kai jis kirstė Kauno guberniją, tai ir buvo aukštaičiai ir aukštaičiai rytiečiai. Ir toks viduriukas, bet tas viduriukas buvo mažutis. O tai, ką mes vadinam vakarų aukštaičiais, tai čia jau rytprūsio aukštaičiai, bet jie taip pat aukštaičiai. O pietų aukštaičiai, jie irgi aukštaičiai, bet reikia pasakyti, kad labai nevienodi pietų aukštaičiai vakarinė dalyje. Dalis daugiau priklauso tam vakarų arealui, o ta rytinė dalis daugiau rytų arealui. Vadinamieji rytų aukštaičiai vilniškiai, tai yra tokia tarmė iš pietų aukštaičių ir uteniškių. Ta pati pasakyčiau apie širvintiškius pavyzdžiui. Žinoma, reikia pripažinti, kad vidurio Lietuvoje ne tik lietuviškai buvo kalbama, mes ten turėjom ir lenkakalbių žmonių ir dėl tos priežasties vidurio Lietuva šiuo metu atrodo mums netokia tarminė. Esam gavę 12 tūkstančių įvairiausių žemėlapių iš Lietuvos gimnazijų ir gimnazistai sako, kad vidurio Lietuva yra netarminė. Tarmiškiausiai plotai jų nuomonė tai yra žemaičiai, Marijampolė ir žinoma panevėžiškiai. Ir apskritai reikia pasakyti, kad Panevėžio regione rytų aukštaičių panevėžiškių tarmės palikimas yra labai stiprus. Išnykstančių šiuo metu paminėčiau Kupiškėnų ir Anykštėnų tarmes, patarmes dėl to, kad netgi mokyklose nėra vietinių mokytojų, kurie mokėtų vietinę tarmę. Ir vaikai, jeigu iš senelių ir išmoko tą tarmę, tai paskui jos neišlaiko. Na ir žinoma, jau esame netekę vakarų žemaičių patarmės, kur rytprūsiuose buvo pats pakraštys prie Kuršių marių, tai ten jau nebelikė. 2011-13 metais mūsų tyrimai jau rodė, kad buvo likę mažiau nei 100 tą tarmę kalbančių žmonių. Tai kiek laiko praėjo, akivaizdu, kad jau ten nėra. Bet nereikia įsivaizduoti, kad kai tarmė sunyksta, kad ta vieta ir lieka tuščia. Keliasi žmonės iš kitur ir todėl mes matom tam tikro judėjimo ir kalba kinta. Tarkim, raseiniškiai žemaičiai mano, kad jie kalba gramatiškai, todėl jie labai panašiai kalba kaip Kaune. Nors žemaičiavimo požymių mes galim išgirsti kalbininkai. Bet vietiniai žmonės jau dažnai sako, kad jie kalba taip kaip Kaune. Suprantat, kiekviename regione yra tam tikras traukos centras. Taip kaip Marijampolė su savo automobilių turgumi kažkada. Ir to reikia išlaikyti regiono savitumui. Labai įdomu buvo kalbėti su kupiškėnais, kurie sakė, kad Panevėžy ir turgus geras, ir daktarai geri, ir parduotuvių daug. Žodžiu, jie važiuoja į Panevėžį apsipirkti. Tai be jokios abejonės jie parsiveža ir šiek tiek tų kalbinių ypatumų. Juolab, kad tie mokykliniai autobusiukai, kurie zuja po visą Lietuvą, kad susivežtų savo vaikus, jie ir ardo tą mūsų tarminį savitumą. Dėl to, kad dažnai iš vienos kalbinės zonos autobusiukas veža vaiką į kitą kalbinę zoną. Ir aišku, kad tas vaikas parsiveža jau ir kitų ypatybių.
1: Kokios yra pagrindinės skiriamosios aukštaičių tarmės ypatybės.
2: Nuo žemaičių mes juos skiriam pagal uo ir jie nekirčiuotoje pozicijoje ir kirčiuotoje pozicijoje išlaikymą. Todėl, kad matot, jeigu uo ir jie kirčiuotas, tai aukštaitis niekada nieko jau nepakeis. O žemaitis ir pasakys ir dūna, ir dauna, ir čia jau mes atpažinsim šitaip. Nekirčiuotoj pozicijoje elgiamasi jau yra nevienodai. Ir man labai smagu, kaip per kokias krepšinio rungtynes šaukia salė Lietuva. Nors turėtų būti Lietuva. Žinoma, čia tik vakarų aukštaičiai gali nekirčiuotoj pozicijoje taip gražiai pasakyti jie. Ir iš to jūs galite atpažinti. Šiaip yra tradicija skirti pagal garsus. Ir čia yra nuo jauniaus laikų, nuo jauno gramatikių laikų. Turbūt ne visi jūsų klausytojai ir žinos, kad Antanas Baranauskas dar studijų metais grįždamas iš Europos buvo užsukęs pas Augustą Šleicherį, kaip jauno gramatikio atstovą. Tai jūs įsivaizduokit, kaip jis buvo vertinamas tuo metu Europoje. Jauno gramatikių tradicija būtent pagal garsus atpažinti kalbos ypatybės ir būtent gyvąją kalbą, ne raštų kalbą, nes iki tol tai visi gramatikas tyrinėjo senuosius raštus. Tai mes Europoje ir dabar esam tokie išskirtiniai, nes kitur tarmės atpažįstamos ir pagal morfologiją, ir pagal žodžių darybą, ir pagal leksiką, o mums yra svarbiausia garsai. Patys aukštaičiai nesunkiai atpažįstami pagal mišriųjų dvigarsių an-en nevienodą atliepimą ir tų senųjų buvusių nosinių balsių a ir e, kur rašom nosinės šiandien, irgi nevienodą atliepimą. Tai va dėl to vakarų aukštaičiai išlaiko, taip kaip ir rašomojoj bendriniai kalboj mes turim, rytų aukštaičiai tamsina ir tada un intare ir ui, tai ne žasi, o žūsi, o pietų aukštaičiai mišriuosius dvigarsius an-en išlaiko, bet nosinius ui tarė vietoj šitų bendrinės kalbos ae. Ir dar žinokit, intonacijos labai tarmių skiriasi. Dzūkiškos intonacijos kyla, tas sakinys, žinokit, ir paskui gale nuleidžia.
1: Dainingos.
2: Labai dainingos. O šiaurės Lietuvoje tokia kapota, patys Joniškio gyventojai sako, mūsų kalba stati. Tų ypatybių visuma mums ir suteikia tokio gražaus savitumo. Tol, kol kalba turi atmainų, ji yra gyva.
1: Kokios yra žemaičių tarmės skiriamosios ypatybės?
2: Žemaičiai irgi nėra vienalyčiai. Tai va, kaip minėjom, tie dvi balsiai, uo ir jie, mūsų yra, mes juos atpažįstam iš pakeistų. Dvi balsina jie, o ir ė. Ir tokių morfologinių gražių ypatybių turėjom, žiūrėkit, tas liuop šokti. Tai nereiškia, kad mėgsta šokti, o tai reiškia, kad dažnai šokdavo vietoj būtojo dažninio laiko. Ir kirčio atitraukimas, ir leksika visai kita. Aš pati prisimenu, kaip amžinatilsi Norbertas Vėlius per vieną ekspediciją, pats būdamas žemaitis, siūlė aukštaitėms susitikti kada nors brėkštant. Ir aš matau, kaip tų moteriškių akis didėja, nes, kaip žinot, aukštaičiams ir žemaičiams ne tuo pačiu metu brėkšta. Jam brėkšta vakarais, o aukštaitėm brėkšta rytais, tai ko ten dabar susitikinėti. Dabar, kai kalbam apie žemaičius ir kai dažnai žemaičiai mėgsta pabrėžti, kad tai yra jų kalba ir kad jie turi ir savo rašybą dabar, tai turiu pasakyti, kad taip tai formuojasi regioninis standartas, bet tai nėra tikra kalba kalbos požiūriu. Todėl, kad ir aukštaičiai, ir žemaičiai naudojasi tą pačią vieną bendrinę lietuvių kalbą. Dar savos jie neturi. O tai, kad jie turi tą regioninį rašybos variantą pagrįstą šiaurės žemaičių tarme, tai ir gerai, bet ir nelabai. Todėl, kad skriaudžiami yra pietų žemaičiai, kurių šnektos yra kitokius. Ir tai, kad 19 amžiui nesusiformavo žemaičių kalbos pagrindų ta rašomoji kalba, dėl to ir nesusiformavo, dėl tos nevienodos etnografinės kilmės. Mat, pietų žemaičiai, kaip minėjau, tie tikrieji žemaitukai, o šiaurės žemaičiai dabar yra tokia stipresnė atmaina. Varniškiams yra sunku išlaikyti savuosius požymius, nes, kaip žinot, žemaičių sostinė Telšiai, sakom, ir jie yra labai arti Varnių. Du traukos centrai viena šalia kito nebūna. Ir šiaurės žemaičių šnekta daro poveikį pietų žemaičiam. bet mes tuo raštu niveliuojam tas tarmes. Taigi tradicijom sunku įsilaikyti, nes tarmės iš tikrųjų yra šnekamosios kalbos atmaina. Jau rašytinis dalykas nėra tas pats, kas kalbėsena. Ir žinoma, svajoti apie tai, kad būtų leidžiami vadovėliai vieną tarmę ar kitą, tai pasvajoti galima, bet taip tikrai nebus. Mažasis princas išėjo, kaip žinot, ir žemaitiškai, ir rytų aukštaičių tarme, ir dzūkiškai dabar išėjo. Gal pasirodys dar ir vakarų aukštaičių tarme, bet tai čia yra suaugusių žmonių žaidimas. Dėl to, kad verčiama tai buvo iš lietuvių į lietuvių.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Tęsame pokalbį. Dialektologija yra mokslas tyrinėjantis kalbas, o jūsų pagrindinė mokslinė veikla ir yra tarmių tyrimas. Sakykit, kokias tarmių tendencijas pastebit pastaraisiais metais?
2: Tikriausiai atkreipė dėmesį, kad mes jau ne dialektologijos skyrius ir ne dialektologijos centras, o geolingvistikos centras. Tai yra tokia dialektologijos atmaina, kuri daugiau orientuota į teritorinį kalbinių ypatybių pasiskirstimą, į jų plėtrą ir sakytume, kad ne tik teritorija mums svarbu, bet ir pasiskirstimas erdvėje, siejant su gyventojų amžiumi, su jų įsimokslinimu. Ir tai mes darome dėl to, kad galėtumėm šiek tiek prognozuoti, kas laukia mūsų kalbos ateityje. Todėl, kad vienas dalykas yra rašto kalba, o kitas dalykas yra tai, ką mes girdime kasdieniai kalboj, ką mes girdime gatvėje, ir tai nebūtinai dialektologija, mes tarsi plečiam ribas. Ir tarkim, mūsų doktorantai jau dažnai renkasi sociogeolingvistikos kryptį, tai yra socio, būtent va tas socialumas, tie kintamieji, kurie gali daryti kalbai poveikį, o geo tai yra va tas teritorinis pasiskirstimas. 19 amžiuje ir 20 pradžioj buvo taip, kad gimta tarmis žmogus, jis puikiai moka tą savo gimtąją šnektą ir labai svarbu užrašyti visas jo kalbines ypatybės, mes suvokdavom tarmę kaip uždarą sistemą. Tarkim, net jeigu žmogus ką nors ir ne taip pasakydavo, kaip tarmiškai mes įsivaizduotumėm, kad reikėtų, tai mūsų mokytojai nevengdavo ir pataisyti. Ir pagal tai, kiek atspindi žmogaus šnekta tą įsivaizduojamą tarmės sistemą, tai pagal tai ir buvo vertinamas informantas. Čia geras pateikėjas, o šitas nelabai. Dabar mes jau to nedarome. Todėl, kad kiekviena klaida ar nukrypimas nuo sistemos jis nėra atsitiktinis. Vadinasi, kažkas kinta. Ir aš esu iš tų, kur sako, kad tarmės nemiršta, tarmės kinta. Jeigu kalba yra gyva, jeigu ją yra kalbama, taip ji gali laipsniškai nykti ir gali visai sunykti, jeigu ji neteks savo funkcijų. Be abejo, medžiai nekalba. Tai jeigu žmonių neliks, mes jau čia nieko kalbininkai padaryti negalėsim. Bet tos tradicinės tarmės yra atmiešiamos ir gali čia atsirasti ir kitos kalbos posakių. Žiūrėkit, jaunimą šneka tarmiškai ir įmeta kokią anglišką frazę iš kokios dainos. Tai negi dabar išmesi iš kalbos tai, kas yra gyva. Šiuo atveju prognostikai reikia labai natūralios kalbos. Ir būtent va šitą natūralią kalbą tirti, ją stebėti ir rūpintis kalbos tvarumu. Žiūrėkit, mes kalbam apie gamtos ekologiją. Mes mokom tvarumo šiukšles rinkdami ir jas ten skirstydami. O kodėl mes nekalbam dar apie kalbos tvarumą? Ne draudimais, ne kuo kitu. Mes galim mokyti kalbos tik per laisvę. Jaunimas yra laisvi žmonės. Ir žmogus, jeigu jis gyvena toje vietovėje, kur jam sudarytos visos sąlygos, darželis yra, mokykla yra, poliklinika yra, duotuvės, taip, kavinės, taip, bažnyčia, taip. Jeigu jis gali tenkinti visus savo gyvenimo poreikius, akivaizdu, kad jis ten gyvens ir ta vietinė kalba išliks. Tinkamiausias pavyzdys – Kauno rajonas. Tai yra žiedinė savivaldybė. Mes visi žinom, kad tokiais atvejais daug kas važiuoja į miestą. O iš tikrųjų šita savivaldybė stengiasi išlaikyti nemažai gyventojų vietose. Treneriai kompozitoriai atvažiuoja į rajoną iš Kauno. Muzikos mokytojai atvažiuoja į rajoną. Vadinasi, žmogui niekur nereikia čia labai lakstyti. Būtent tas vietiškumas, kaip mes jį suprantam, jam turi būti sudarytas ekonominis pagrindas. Kai Lenkijos lietuviai manęs klausia, o ką mums daryti, kad išlaikytumėm lietuvių kalbą, aš sakau, kvieskit lietuvius verslininkus. O sako, mes ne to klausiam. O kaip išlaikyti lietuvių kalbą? Kvieskit lietuvius verslininkus. Būtent tokiu būdu ta lietuvių kalba ten suleis šaknis į tą įmonę. Tai mes turėtume pasirūpinti šitais ryšiais. Tarkim, ir Punske mes girdėjom, kad galima į kirpyklą važiuoti į Marijampolę, nes ten šukuosenas vestuvėms daro geresnės. Bet vaikus veža mokyti plaukti jau Gustavą. Aš klausiu, o kodėl į Druskininkus blogai? Neblogai, bet Druskininkuose pernelyg brangu. Vadinasi, kalbai labai svarbu ir ekonominiai rodikliai. Ir aš tikiuosi, kad tie atvykėliai, kurie apsigyvens regionuose, tai reikia juos irgi ten mokyti ne bet ko, o mokyti jau tos vietinės kalbos. Taip kaip Panevėžio romai, žiūrėkit, kaip gražiai lietuviškai šneka vietinę Panevėžio šnektą.
1: Kaip gimtaja.
2: Tai va šitaip mes galim išlaikyti tą lietuvių kalbą tokią gražią ir tokią margą, kaip mes ir norėtumėm ją tokią turėti.
1: Teko skaityti, kad yra sukurtas kompiuterinis tarmių žemėlapis. Ir bet kuris lietuvis gyvenantis atokiausiame pasaulio krašte gali paspausti šalia savo gimtinės esantį taškelį ir išgirsti vaikystės tarmišką kalbą.
2: Tikrai taip bus. Iki galo dar nesame pabaigę kurti, yra kuriamas tarmynas. Prašome pasižiūrėti Lietuvių kalbos instituto puslapyje internetinėme, ten kur skaitmeniniai ištekliai, yra ir tarmynas. Visos kortelės, visi žemėlapiai, visi žodynai, visos knygos, kurios bus parašytos apie šitą tarmę, viskas čia bus sudėta. Toks mūsų tikslas, mes dirbame ties šituo ir dabar esame suskaitmeninę ir lietuvių kalbos atlaso žemėlapių juodraščius. Matot, kai buvo spausdinamos knygos, jos buvo šiek tiek paredaguotos ir tuose žemėlapiuose irgi, jeigu ten kildavo kokių neaiškumų, ten paredaguodavo. Bet to nepamirškim, kad tai buvo sovietmetis ir veikė dar cenzūra. Tai kartais ir Nemuno vaga būdavo kitaip pakreipta. Dabar mes turim išlikusius juodraščius, mes juos suskaitmeninom, mes turim stiprią grupę, taikom geoerdvinius metodus lietuvių kalbotyroje. Ir mes visą tai, kas yra sukaupta jau, tikrai pateiksime skaitmeninę formą, kad niekas nedingtų, niekas nežūtų, nes šiuo metu kalbininkai, kurie užsiima tarmėtyrą, turi turėti prieš akis tris tikslus. Tai yra fiksuoti tai, kas yra dabar, konservuoti tai, kas atėjo iš praeities ir mokėti numatyti ateitį. Ir būtent mūsų rekomendacijos turėtų būti privalomos tiems, nuo kurių priklauso finansavimai, regionų politika ir kiti dalykai. Negalima iš čia išmesti žmonių, kurie nori ir privalo išsaugoti lietuvių kalbą.
1: Jūsų vadovaujama mokslininkų grupė yra parengusi išsamę studiją apie Pakaunėje vyraujančias tarmes. Ar daug tarmių yra Pakaunėje?
2: Mes išskyrėme ir bendrinės kalbos plotą pagal tai, kaip vietiniai žmonės šneka. Atkreipėm dėmesį, kad ežerėlio žmonės yra suvažiavėliai, tai yra netarmė. Ten turim ir Vilkijos apylinkių vienokį šnekėjimą ir Garliavos apylinkėse kitaip šneka. Mes turim ten sandūrą, tos rytprūsių Lietuvos ir 19 amžiaus didžiosios Lietuvos sandūrą. Tai mums buvo labai įdomu pasiklausyti, pabendrauti. Rinkomės Kauno rajoną būtent dėl to, kad, kaip žinote, visoje Europoje bendrinės kalbos pamatų paprastai įmama yra sostinės tarmė. Nu tai kur Vilniaus apylinkės netinka? Tai tada Kaunas, laikinoji sostinė, tinka. Ir va dėl tos priežasties mes rinkomės Kauno rajoną ir esam labai dėkingi iki šiol Kauno rajono savivaldybei, kurie tikrai suprato, ko mes norime, ko mes siekime. taikėme ir mums tikrai labai padėjo.
1: Kokie moksliniai projektai susiję su tarmių tyrimu pastaruoju metu yra vykdomi geolingvistikos centre?
2: Mes ką tik baigėm du europinius projektus, kurie labai reikalingi mūsų tolesniem tyrimam. Ko mes siekiame ir mums tikrai labai padėjo.
1: Kokie moksliniai projektai susiję su tarmių tyrimu pastaruoju metu yra vykdomi geolingvistikos centre?
2: Mes ką tik baigėm du eur...

0: valandų. Dirbtinis intelektas mokysis šituo pagrindu. Tai yra tikrai mažoka, tai yra pati pradžia, bet mums patiems šitas darbas labai įdomus. Aš žinau, ką iš to dar galima padaryti ir aš tikiuosi, kad dar jūs ir išgirsite tuos pačius tekstus, kuriuos mes anotavome vienokiu ar kitokiu pavidalu keliaus į mūsų tuos skaitmeninius išteklius prieinamus visuomeniai. O antrasis projektas tai yra irgi skaitmeninimas visų išteklių. Tai va ten mes irgi labai daug padarėm ir jau matom pirmuosius rezultatus. Kaip tik yra rengiamos šiuo metu ataskaitos Lietuvių kalbos atlaso senosios kortelės, kur medžiaga buvo rinkta 20 metų nuo 1950 iki maždaug 72. Visa tai jau dabar bus suskaitmeninta ir kaip jūs pati minėjote, kad kiekvieną punktą paspaudus tu galėsi pamatyti, kas buvo užrašyta, kada buvo užrašyta, kas užrašė, iš ko užrašė ir panašiai. Tai mes stengiamės šitai padaryti, kad tos Lietuvos galėtum paklausyti gyvendamas ir užsieniuose.
1: Tarmės yra didžiulis mūsų tautos turtas. Sakykit, kaip mes kiekvienas galim prisidėti prie jų išsaugojimo?
0: Jeigu tik turite tarmę, tai ir kalbėti tarmiškai su tais žmonėmis, kurie jūs labai gerai supranta ir šeimose, parvažiavus į tėviškę, todėl kad vis tiek dauguma mūsų turi dar tuos namus, kuriuose gali savo tą vietinį kalbos variantą išlaikyti. Ir svarbiausias dalykas yra prestižas. Mes patys turime labiau gerbti save, labiau vertinti save ir tada tos savivertės turi būti daugiau. Šiuo atveju mokykimės į žemaičių. Ir labai noriu pagiriamąjį žodį pasakyti dzūkams. Matau tam tikrą tarmės atgimimą. Panašu, kad ta tarmė galėtų ir atgimti. Tai nebus ta tikroji senoji autentiškoji tarmė, bet gali būt, kad susiformuos antrinis dialektas. Tai irgi rodo kalbos gyvastį.
1: Kodėl dzūkų tarmė atgimsta?
0: Todėl, kad jie patys pradėjo ir festivalius rengti, patys ir dainuoti. Matot, kalba, kaip ir visa kita, turi kurti pridedamąją vertę. Aš jau dabar kaip ekonomistė pašnekėsiu. Ir ta pridedamoji vertė yra tai, ką mes sukūrėm šitą kalbą. Jeigu mes tik sakysim, kad mylėkim lietuvių kalbą, čia niekas nieko nekuria, tušti žodžiai, ar ne? Bet jeigu mes ką nors sukursim, jeigu mes dainuosim šitą tarmę, jeigu mes sukursim ir išleisim leidinį, tai va šitų dalykų labai reikia. Ir tų tokių etnografinių dienų, dabar žiūrėkit, tautinis kostiumas, ar ne, gegužės 27-oji paskelbta, kad eikim į darbą tautiniais kostiumais. Na žiūrėkit, apsivilksit tautinį kostiumą, gal ir sušneksit tarmiškai, nes tai labai tiks.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedat prie lietuvių kalbos tarmių išsaugojimo. Klausytojams taip pat dėkoju, kad buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie.
2: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje dėl dronų grėsmės paskelbus oro pavojų, o tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo, elgesio neignoruos. Tokie komentarai pateikė viešojoje erdvėje pasklidusi informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti. Šiandien rytinėje Lietuvos dalyje paskelbus oro pavojų, Lietuvos kariuomenė tęsė radarais fiksuoto objekto paiešką. Naujausiais duomenimis dronų intensyviai ieškoma Varėnos rajone. Radarai stebėtas objektas dingo ties Merkinės apylinkėmis. Kol kas nėra aišku, ar jis nukrito Lietuvos teritorijoje, ar išskrido į kitą valstybę. Anksčiau Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas teigė, kad paieška vykdoma tiek karinio oro pajėgų sraigtasparniu, tiek antžeminėmis pajėgomis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai skiria 5 milijonus eurų valstybės paramai būstui įsigyti. Tai reiškia, kad valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ir ar subsidija galės gauti dar daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Paramai būstui įsigyti mažos pajamos turintiems gyventojams iš pradžių buvo numatyta skirti apie 5,6 milijono eurų. Papildomai skyrus dar 5 milijonus eurų, bendra suma išauga iki 10,6 milijono eurų. Į gamybo žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstata iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų. Trečiadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija, dėl galimos grėsmės saugumui iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbuose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Jis pabrėžė, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina. Izraelio įstatymų leidėjai šiandien nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir šalį šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigados skaičių Lietuvoje mažina nuo 4 iki 3 2021 metais egzistavusio lygio. Vašingtonui spaudžiant šeimyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieno kovinė brigada sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priemo sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pieteris Madjaras rinkimuose įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną, Vengrijos vadovui sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose prieš ilgametį Vengrijos lyderį. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšas. Sportas. Austrijoje vykstančio vyrų teniso turnyro vienetų varžybos aštuntfinalyje trečiadienį 24 Justas Trainauskas 4-6-4-6 pralaimėjo čekui Dominikui Rečekui. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi, kai kur sugriaudės per kūniją. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesio į spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt apie tai, jog nuomos kainos jau didesnės nei algos. Kaip pragyvena lietuviai? Daugelyje ES valstybių minimalus atlyginimas kasmet didėja, tačiau tai nereiškia, kad gyventojams tampa lengviau pragyventi. Sparčiai augančios būsto kainos ir nuomos išlaidos, ypač didžiuosiuose miestuose, suvalgo vis didesnę dalį žmonių pajamų. Naujausi duomenys rodo, kad kai kuriuose ES sostinėse minimalioji mėnesinė alga nepadengia net nuomos išlaidų. Tuo metu būsto nuomos ir komunaliniai mokesčiai jau dabar sudaro didžiausią namų ūkių išlaidų dalį visoje Europos Sąjungoje. Remiantis Europos profesinių sąjungų konfederacijos analizę, pagrįsta viešais Europos Sąjungos duomenimis, vidutinė dviejų miegamųjų būto nuomos kaina daugumos Europos Sąjungos šalių sostinėse viršyje minimalų darbo užmokestį. Duomenys rodo, kad dėl nuomos išlaidų labiausiai kenčia Prahoje ir Lisabonoje už minimalų darbo užmokestį dirbantys žmonės. Vilnius šiame sąraše patenka tarp valstybių, kur minimalaus darbo užmokesčio nuomai padengti nepakanka. Minimalią algą gaunantis vilniečiai uždirba 1153 eurus, o vidutinė nuomos kaina siekia 1209 eurus. Naujausia Luminor apklausa rodo, kad net 73% Lietuvos gyventojų mano, kad būsto kainos šiuo metu yra per aukštos. Tačiau jaunimui pirmasis būstas išlieka vienu svarbiausių finansinių tikslų. Luminor banko finansavimo srities vadovė Laura Žukovė džiaugiasi, kad jauni žmonės tebesiekia turėti nuosavus namus, nepaisant sudėtingesnių ekonominių aplinkybių. Pasak jos, nuoma turėtų būti laikinas sprendimas karjeros pradžioje, o nuosavas būstas finansinis tikslas, jei tik tai įmanoma. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo respublika.lt. Naftos kainų atgarsys statybos sektoriuje, brangsta medžiagos ir logistika. Dėl karo artimuosiuose rytuose fiksuojamas naftos kainų augimas jau pradedamas jausti skirtingose pramonės sektoriuose. Ekonomistai ir statybos sektoriaus atstovai spėja apie statybos sąnaudų infliaciją. Pasak jų, ypač auga sandarinimo izoliacinių medžiagų vamzdynų kainos. Ir tai lemia ne tik brangstantis transportas, bet ir tiekimo grandinių trikdžiai. Artėja banko vyriausiai ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pažymė, kad naftos rinko šokas statybos sektoriui sukelia nors ir netiesioginių, tačiau reikšmingų pasiekmių. Pasak jos, tai yra procesas veikiantis keliais lygmenimis. Naftos kainų šuolių sukelia grandininę reakciją. Pirmiausia, dėl jos brangsta viskas, kas juda – logistika, transportas, technika. Šios sąnaudos sudaro reikšmingas statybos savikainos dalį. Be to, sektorius stipriai priklauso nuo dizelinų varomos įrangos, todėl brangsta ir jos eksploatavimas. Teigia ekonomistė. Jei antrino statybų bendrovės Eika Constructions vadovas Almantas Čebanauskas – pridurdamas, kad kuo ilgiau užsitęs konfliktas, lemiantis kainų pokyčius, tuo rimtesnės pasekmės bus jaučiamas ir Lietuvoje. Naftos kainos poveikis statybų sektoriuje pirmiausiai jaučiamas per logistiką, transportavimo kaštus ir tas medžiagas, kurių gamyba susijusi su naftos produktais ar jų žaliavomis. Be to, įtakos turi ir žaliavų trūkumas, geopolitinė situacija, gamybos pajėgumai bei tiekėjo atsargų lygis. Teigė jis. Genytė Pikčienė pabrėžė, kad nafta yra ne tik kuro šaltinis, bet ir svarbi žaliava chemijos pramoniai, iš kurios gaminami plastikai ir polimerai. Dėl to naftos kainų pokyčiai operatyviai atsispindi vamzdynų izoliacinių medžiagų bei sandarinimų sprendimų kainose. Savo ruoštų Čebanauskas savo mintis grindžia konkrečiais kainų augimo pavyzdžiais. Anot jo dalis medžiagų, pavyzdžiui, putplastis jau pabrango 10%. Tuo metu ekonomistė pastebėjo, kad paveiktos buvo ir metalų rinkos. Aliuminio ir plieno gamyba yra itin imli energijai, todėl brangstant energetikos ištekliams mažėja pasiūla ir kyla kainos. Hormūzo sąsiaurio blokada išbalansavo ir šių metalų pasaulinę rinką. Londono metalų biržos duomenimis nuo šių metų pradžios aliuminio kaina jau yra išaugusi ketvirtadaliu, kilo ir kitų pramoninių metalų kainos. teigia Genytė Pikčienė. Čebanauskas pabrėžė, jog statybų rinkoje šiuo metu jaučiamas neapibrėžtumas. Anot jo atsiranda rinkos žaidėjų, kurie naudojasi situaciją ir net kelis kartus per savaitę didina žaliavų įkainius, nepaisydami anksčiau fiksuotų susitarimų. Be to pašnekovas akcentuoja ir pirminius tiekimo sutrikimus, kurie konfliktui užsitęsus gali turėti rimtų padarinių. Tokios situacijos, kurio papildoma neapibrieštumą ir apsunkina projektų planavimą, tampa sunkiau prognozuoti ne tik kainą, bet ir tiekėjų įsipareigojimų stabilumą. Nors tiekimo sutrikimų visame sektoriuje šiuo metu nevertinčiau kaip sisteminio, atskirose medžiagų grupėse įtampa jau matoma. Sakė jis, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus. O apie tai rašo portalas respublika.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės anksti trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstybėmis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta, iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimai Europos Sąjunga dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš JAV. Europos parlamento ir sostinių derybininkai ginčiosi iki vėlumo, ir galiausiai šį ryt paryčiais pranešė apie sunkiai pasiektą susitarimą judėti į priekį. Šiandien Europos Sąjunga vykdo savo įsipareigojimus. Pareiškime, kuriame pranešama apie susitarimą, sakė šį pusmetį Europos Sąjungai pirmininkaujančio Kipro energetikos prekybos ir pramonės ministras. Stabilios nuspėjamos ir subalansuotos transatlantinės partnerystės išlaikymas atitinka abiejų pusių interesus, sakė jis. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija antradienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimo procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinę aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamas socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintys oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartines elektroninės vinjetes pakeis pagal nuvažiuotų atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječių prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms. Lengviesiams automobiliams kelių naudotojo mokestis ir toliau nebus taikomas. Savitarnos kasos daugeliui pirkėjų jau tapo kasdienybė. Tai leidžia prekybininkams mažinti išlaidas, tačiau dalis pirkėjų skundžiasi ilgėjančiu apsipirkimo laiku ir tuo, kad tenka patiems atlikti dalį pardavėjų darbo. Vis dėlto kartu ryškėja ir kita problema. Savitarnos kasuose daugėja vagysčių. Dėl to pirkėjai beda pirštų į prekybos tinklus, o prekybininkai ieško būdų, kaip pažaboti ilgapirščius. Pavyzdžiui, savitarnos kasuose renkantis ne tą prekę, siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vienu šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų, juos tikimasi artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar 3 savivaldybėms – Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono – 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritoriniu principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visas šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų 416 priedangų atnaujinimui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebi tendenciją, kad pavasarį smarkiai daugėja pranešimo apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžių ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosnių motociklų vairuotojų suvokia, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelį trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Išsigandę triukšmo jie apleidžia buveinius, o palikti jaunikliai dažnai žūva.
0: Tęsime žinias.
2: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
3: Radijo stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį rytinėje Lietuvos dalyje paskelbus oro pavojų, Lietuvos kariuomenė tęsė radarais fiksuoto objekto paiešką. Naujausiais duomenimis dronų intensyviai ieškoma Varėnos rajone. Radarai stebėtas objektas dingo ties Merkinės apylinkėmis. Kol kas nėra aišku, ar jis nukrito Lietuvos teritorijoje ar išskrido į kitą valstybę. Anksčiau Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas teigia, kad paieška vykdoma tiek karinio oro pajėgų sraigtasparniu, tiek antžeminėmis pajėgomis. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų, o tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo, elgesio neignoruos. Tokie komentarai jį pateikė viešoji erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti. Iki 2030 metų į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą planuojama investuoti per 800 milijonų eurų. Susisiekimo ministras teigia, kad per artimiausius dviejus metus įmonė iš savo resursų tam skirs 40 milijonų eurų. Taip jis kalbėjo Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje, pristatydamas geležinkelių saugumo planą. Vyriausybė trečiadienį pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatomas skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, o už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4000 eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Nuo šių metų pradžios agresorės Rusijos kariuomenės bendri nuostoliai viršijo 141,5 tūkstančių žmonių, iš kurių daugiau nei 83 tūkstančiai negrįžtami. Trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Oleksandras Sirskis per Ukrainos ir NATO ginkluotojų pajėgų vadų tarybos posėdį. Pasak jo, kasdien Rusijos armija praranda mažiausiai 1000 karių, tarp kurių žuvusieji ir sužeistieji. Sirskis pabrėžė Ukrainos bepiločio orlaivio padalinių vaidmenį, kurių dėka Rusijos kariuomenė jau 5 mėnesį iš eilės praranda daugiau karių nei mobilizuoja. Rusija bando įbauginti Latviją melagingais teiginiais ir pakirsti pasitikėjimą Latviją tarptautinėje arenoje, tačiau negalima pasiduoti tokiems bandymams. Trečiadienį pareiškė šalies prezidentas, po to, kai Latvijoje antrą dieną iš eilės buvo paskelbtas grėsmės oro erdvėje pavojus. Jis paragino išlaikyti blaivų protą ir nurodė, kad tai nėra taikus metas, bet karo Latvijoje irgi nėra. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pieteris Madjaras rinkimuose įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną, Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose prieš ilgametį Vengrijos lyderį. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšos. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija dėl galimos grėsmės saugumui iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Taip pat pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina.
1: Sportas.
0: Po po Lietuvos studentų futbolo čempionato 9-ojo turo rungtynių paaiškėjo naujasis čempionas. Čempiono titulą po metų pertraukos susigrąžino Vilniaus universiteto komanda. Sostinės ekipa savo stadione 2-0 pranoko Vilnius Tech futbolininkus ir tapo nebepavėjami. Austrijoje vykstančių vyrų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje trečiadienį 24 Justas Trainauskas 4-6-4-6 pralaimėjo Čekui Dominikui Rečekui. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudys perkūnija. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Į gamybos žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, trečiadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamos šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai. Tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoj iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, įskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, baudžiami ar kitaip persekiojami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalį šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklų pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybų objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina.

0: na ją išimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas. Trečiadienį sakė bloko atstovė spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą Centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktas. Išdarytos. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo.
1: Sportas.
0: Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael Jamesas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: pasakaitė. Oi, krūtinėje buvo lengva ir džiugu. Stojo erdvus šviesus ruduo, o aplinkui buvo daug žemės. Paršelis išbėgo į laukymę ir po kojelėmis užnarėjo nukritę lapai. Buvo labai smagu lakstyti ir šnarinti lapus, o tada sustoti ir klausytis. Laibučių balseliu nuoguose krūmuose švilpė vėjas, siuravo žodis, bet už vis geriausia žinoma buvo šnarinti lapus. Atlioksėjo kiškis.
1: Sveikas, paršelė.
2: Sveikas.
1: Ką čia veiki?
2: Aš narinu,
0: atsakė paršelis ir nubėgo.
1: Hei, pašnarinkime drauge,
0: pasisiūlė kiškis ir pasivijo paršelį. Ir jie visą pusvalandį lakstė po laukymę ir šnarino nukritusius lapus.
1: Kaip tu čia atsiradai?
0: Paklausė kiškis, kai jie prisišnarinę susėdo pailsėti.
1: Pabėgau iš namų,
0: atsakė paršelis.
1: O ką? Ha, taip ir pamaniau, kad tu nečionykštis.
2: Ar ežiuką pažįsti?
1: Ha, ne.
2: O meškiuką?
1: Ha, ne.
2: O kekilio taip pat nepažįsti?
1: Ha, nepažįstu,
0: atsakė paršelis.
1: Ateik vakaroti,
0: pakvietė kiškis ir nubėgo. Paršelis dar pasėdėjo vienas, tada sugriebė nukritusius lapus į krūvą, užsirangė ant pat viršaus ir atsigulė. Jam buvo minkšta ir gera. Išlindo saulutė, vėjelis išvaikė debesis, grinu auksu užsiliepsnojo didžiuliai klevo lapai, o paršelis vis gulėjo ant nukritusių lapų krūvos, dairėsi į šalis ir galvojo. Apie ką galvojo, paršelis ir pas nebūtų galėjęs pasakyti. O galvojo jis apie viską iš karto ir apie nieką atskirai.
1: Štai byra lapai,
0: galvojo paršelis.
1: Medžiai nuogut nuogutėliai, o aukštai dangus. O eglė tapo dar žalesnė ir geltoni grybukai voveraitės lyg vinutės samanose.
0: Plačiai ramiai ošė miškas, siubavo šakos. Tuščių orų lyg apšlubęs nusvirduliavo drugelis, o paršelis vis žiūrėjo ir žiūrėjo. Klausėsi ir klausėsi, ir niekur jis nenorėjo eiti, nieko nenorėjo veikti, su nieko kalbėtis.
1: Kokia čia vakaronė su kiškiu,
0: galvojo paršelis.
1: Su kiškiu smagu palakstyti, pašnarinti, o vakaroti... Vakaroti geriausia vienam, sėdėti ir žiūrėti, kaip įsidega žvaigždės.
2: Guli?
0: Į laukymę išlikė kiškis. Paršelis linktelėjo.
1: Ateisi?
0: Šūktelėjo kiškis. Numykė paršelis. Bet širdyje jau tvirtai žinojo, kad niekur ir pas nieką šį vakarą jis neįsitikė.

apie oželį padėjėją. Gyveno toks senelis ir turėjo dukrą. Senelis rengėsi važiuoti į vestuves ir nuėjo prie ežero praustis. Žiū, atbėga vilkas. Oi, seneli, seneli, aš tave pjausiu. O senelis įsigandė sako, tik tu manęs nepjauk. Aš tau atiduosiu savo dukrą. Gerai, sako vilkas, aš ateisiu jos pasiimti. Senelis parėjo namo ir verkė. O jis turėjo ožį, tas ožys ir klausė, ko tu, senelį, verki? O kaip aš neverksiu, kad prižadėjau savo dukrą vilkui atiduoti? Nieko, sako ožys, tik pakinkik mane į rogelės, o savo dukterį kiški maišą, paguldyk ant rogelių, aptaršyk šieneliu ir važiuokim. Senelis taip ir padarė. Važiuoja, važiuoja, sutinka pulka vilkų. Vilkai ir klausė, oži, oži, karaliau, kur važinėji? Oželis drebėdamas atsako, po kelelį šienelį rinkinėju. Ar neregėjai, ką ten mūsų mergelė veikia? Ant klavelikės sėdėdama juostelę saudžia. Vilkai nulėkė tolin, važiuoja vėl, sutinka kitą pulką vilkų ir tie klausia, oži, oži, karaliau, kur važinėji? Po kelelį šienelį rinkinėju. Ar neregėjai, ką ten mūsų mergelė veikia? Ant lovelės sėdėdama šilko skepetaitę suvinėja. Ir tie vilkai nulėkė, važiuoja toliau. Sutinka trečią pulką vilkų. Oži, oži, karaliau, kur važinėji? Po kelelį šienelį rinkinėju. Ar neregėjai, ką mūsų mergelė veikia? Ant lovelės sėdėdama šilkų nitelės mezga. Vilkai nulėkė. Ožys netrukus privažiavo didelę upę. Vyreliai, perirkit mane. Vyreliai, perirkit mane. Žmonės paėmė ožį su visom rogelėm ir perirė. O vilkai atbėgo prie senio trobos, žiūri, nėra mergaitės. Tuoj ėmė vytis ožį. Atsivijo iki upės, žiūrėgi, ožys su mergaitė nuo pusiai. Vilkai šaukia, vyreliai, perirkit ir mus. Vyrai susidino vilkus, plaukė, plaukė, o vidurį upė šlumšt ir išvertė visus į vandenį. Beliko vilkams į krantą kabarotis.

vakaro pasakaitė. Lekintis laivas. Pasiklausykite. Kartą augino tėvas tris sūnus. Du vyresnieji dėjosi didžiai išmintingi esą, o jauniausiojo išminties niekas nenorėjo pripažinti ir visi laikė paiku. Sykį tėvas tarė sūnums: katras iš jūsų pastatys man lekiantį laivą, tam atiduosiu visą savo žemę. Ir išėjo laivą statyti pas vyriausias sūnus. Motina prikimšo jam pilną pintinėlę valgio, tėvas pridėjo visokių įrankių ir jis viską į maišą susikrovęs išėjo į girę. Nuėjęs atsisėdo ant kalno ir pradėjo valgyti. Žiūri, atkūprina senas elgeta ir prašo duonos kasnelio. Šitas jam nieko nedavė, elgeta ir nuėjo sakydamas: tavo darbas nepasiseks. Vyresnysis sūnus kelias dienas dirbęs, medžius kirtęs, bet niekaip negalėjęs sugalvoti, kaip tą lekiantį į laivą statyti. Vakare be nieko namo parėjęs. Antrasis brolis jį šiokdamas sako: ha, ką tas neišmanėlis padirbs, aš rytoj eisiu laivo statyti. Bet ir jam taip pat nutiko kaip ir pirmajam. Dabar jaunėlis sako eisę statyti, o visi iš jo tik juokiasi: jeigu anie nepastatė, tai jau tau kvaišeliui nė nepradėti. Nei motina jį pyragais apkamšė, nei tėvas jam įrankių davė. Turėjo eiti be nieko, tik duonos kriaukšlį įsidėjęs. Nuėjęs į girę atsisėdo ant kelmo ir galvoja, nuo ko pradėti tą lekiantį laivą statyti. Vėl atėjo senasis elgeta. Jaunikaitis jam viską papasakojo, duoną pavalgydino ir elgeta žadėjo jam padėti. Jaunikaitis apžiūrėjo medžius, kur kelis išrovė ir nutarė snustelėti valandėlę. Netrukus atsibudo, ogi žiūri, stovi puikiausias laivas. Tame laive jis atrado ir pinigų, ir maisto, niekad nesibaigiančio. Dabar jis galėjo po pasaulį lakioti, kur tik norėjo. Ir sumanė jaunikaitis iškeliauti žemės apžiūrėti. Tai reikėjo įsėsti ir keliauti. Ir kai jis įsėdo, tai viskas atsitiko taip, kaip tik jis pagalvojo. Jei jis pagalvojo, kilsiu į orą, ir kilo. Leisiuosi žemyn ir leidosi. Daug dienų keliavęs jis pamatė neregėtą vyrą. Tas vyras buvo prie abiejų kojų po medį prisirišęs ir lėkė kaip vėjas. Jis ir klausė tą vyrą: kodėl tai bėgi? Tasai atsakė: patinka, tai ir bėgu, o kad ne per toli ir ne per greitai bėgčiau, prie kojų po medį prisirišau. Eikš pas mane, keliausime po pasaulį drauge. Tas ir paklausė. Netrukus pamatė juodų vyrą beržą begraužiantį. O ką tu čia veiki? Paklausė jie būdu. Mažumą išalkau, tai ir užkandžiauju. Kelis beržus priešpiečiams sukramčiau. Eikš su bomis, geresnį valgį duosiu, sako jaunikaitis. Ir tas paklausė. Dar toliau paliekė pamatė vyrą prie ežero pripuolus ir bereginto ežero vandenį senkant. Ką tu čia veiki? Paklausė visi trys. O mažumą ištroškau, tai ir gurkšnoju. Šito ežero man nelabai užteks, reikės dar kito ieškotis. Keliaukime drauge, geriau girdysiu, pasiūlė jaunikaitis. Paklausė ir tas. Keliauja jau keturiese. Keliaudami dar priėmė į savo laivą vieną vyrą, kuris per 100 mylių į uodą taikėsi šauti, antrą, kuris prie žemės ausį pridėjęs klausėsi augančių žolės reškėjimo, ir trečią, kuris nykštį į burną įsikišęs laikė,
mat jam nykštį ištraukus užeidavo šaltis ir speigai. Taip jie visi kartu keliavo po pasaulį ir apsistojo prie miesto, kur gyveno rūstus karalius. Neseniai karalius buvo paskelbęs, kad kas jo dukterį norės gauti, turės 3 sunkius darbus atlikti. Tai girdėdamas jaunikaitį susigalvojo karalaitę laimėti ir klausė savo draugus, ar jie apsiimsė jam pagelbėti. Visi mielai sutiko. Tada jaunikaitis su draugais to jau nuėjo pas karalių ir pasižadėjo atlikti visus darbus. Pirmiausia, karalius liepė su jo bėgikais eiti lenktynių. Išbėgo karaliaus bėgikai. Išbėgo ir tas, kuris buvo medžius prie kojų prisirišęs. Žmonės jį ir klausė, kam tie medžiai? Mat taip geriau, atsakė šis ir kai pradėjo bėgti, bereginti visus pralenkė. Ilga valanda truko, kol pasirodė karaliaus bėgikai. Visi pamatė, kad ano su medžiais prie kojų nei iš tolo neberegėti. O tas visiems už akių išbėgęs pagalvojo, kam taip skubinsiuos, mažumėlį pamiegosiu. Ir kelmą po galvą pasidėjęs užmigo. Bet anas stebuklingas iš šaulys pokštą kelmą jam iš pagalvos pašovė ir šis greit iš miegų pašoko. Pasivijo karaliaus bėgikus, juos pralenkė ir atbėgo pirmas. Karalius davė antrą darbą – pasakyti, kurią valandą rodo ir kiek muša už 100 mylių esantis laikrodis. Jaunikaitis pasikvietė savo 2 draugus ir gerai įmokė, ką reikia daryti. Vienas matė, antras girdėjo ir jam tylomis pašnipždėjo. Tada jaunikaitis karaliui ir sako, laikrodis rodo 10, o muša 12. Ir jis atspėjo. Dabar karalius davė 3 darbą. Per 1 naktį suvalgyti visus valgius esančius pilyje. Jaunikaitis pasiėmė beržų graužiką ir įėjo į pilį. Įėjęs beržų graužėjas ir sako, oi, dabar skubinkit prisivalgyti, nes kai aš pradėsiu, neliks nei kaulelio. Taip jis ir padarė, net indus prarijo. 3 darbai buvo jau atlikti, bet karalius nenorėjo dukters nežinomam jaunikaičiui atiduoti. Jis paskyrė dar 4 darbą – išgerti per naktį visą rūsį giros. Nuėjęs į rūsį tas, kuris ežerus gerdavo, apsilaižė ir ragina gerai atsigerti, nes kai jis pradėsęs, tai neliksia nei lašelio. Taip ir atsitiko. Kai pradėjo jis gerti, tai dar maža buvo. Išlėkęs laukan visą kūdrą su dumblais išmokė. Rytą karalius atrado rūsį kaip išluotą. Bet dukters vis dar nenorėjo išleisti už vyro. Daugiau darbų sugalvoti negalėdama sumanė tuo jaunikaičiu atsikratyti. Vakare visus juos nuviliojo į svetainę ir užrakino. Jiems čia laukiant pradėjo asla šilti, mat karalius apačioje buvo ugnį pakūręs, tykodamas juos gyvus iškepti. Kai jie tai suprato, to jau vienas jų savo nykštį iš burnos ištraukė ir pasidarė vėsu. Taip nei vienas ir nesupleškėjo. Kita rytą karalius atėjo pasižiūrėti, bet vos tik pravėrė duris, nušalo nosį. Dabar karalius jau turėjo atiduoti jaunikaičiui savo dukterį. Netrukus buvo iškeltos puikios vestuvės. Karalius paliko jaunikaičiui visą savo karalystę, o jaunikaitis, įsisodinęs savo pačiai lekiantį laivą, dažnai skraidydavo po visą kraštą ir net nulėkdavo į tolimas nematytas šalis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Į gamybos žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, trečiadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamos šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai. Tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoj iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, baudžiami ar kitaip persekiojami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalį šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklo pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybų objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas. Trečiadienį sakė bloko atstovė spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiai, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktas. Išdarytos. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo.
0: Sportas.
1: Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael Jamesas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės per kūniją. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Į gamybos žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, trečiadienį pranešė žemės ūkio ministerija. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirus daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamos šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai. Tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoj iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, įskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti baudžiami ar kitaip persekiojami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalią šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklo pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybo objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijos. Trečiadienį sakė bloko atstovė spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė ES žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktas. Išdarytos. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo.
0: Sportas.
1: Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael Jamesas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės per kūniją. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ar jūsų sielai tikrai reikia tiek, kiek jūs jai atnešat skausmų, kančių, išgyvenimų, nepelnytų? Tikrai siela netėjo jūsų kūną tam, kad jūs ją daužytut, menkintut, negirdėtumite jos. Tai turi išgirsti žmogus sielos balsą, tą vidinį balsą, širdies balsą, kur ta siela randasi. Žinoma, žmonės daug klausia, mes jau kalbėjome apie tai, kas yra siela, kas domisi. Ir reikia gyventi taip, kad tai siela išėjusi, jinai nebūtų apsunkinta jūsų asmeninių poreikių tenkinimuisi ir visų kitų juodulių, tokių velnių atneštų blogybių užkrauti jūsų sielai ir kurie išės su skausmu iš jūsų kūno.
2: O dabar turim skambutį, Vida iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, Kestutė. Labą dieną, Eglutė. Dabar randuosi kelyje Vilnius Panevėžys ir noriu jums nepaprastai padėkoti, kad nebijote rusų kalbos ir kad leidžiu šitą garsą kartą nepaprastai gražią ir jaukią dainą apie sielą. Tikrai labai jums ačiū už tai.
1: Na, svarbiausia, kad girdit jūs tai. Čia yra svarbiausia.
3: Na, tai tikrai nepaprasto gražumo daina, tikrai. Ir labai ačiū, kad tikrai neįsigendot rusų kalbos.
1: A kodėl mes turim įsigast rusų kalbą, mes ją patransliuojam, kūrinių nemažai mes grojam rusų kalbą?
3: Na, žinot, labai dabar Lietuvoje yra populiaru labai bijoti rusų kalbos.
1: A, žinot.
3: Tai ačiū ir už vokiškas dainas, tikrai labai švelnios. Ir noriu pasakyti, kad nepaprastai gražios ir dainingos dainos yra mūsų kaimynų latvių.
1: Pagrojam, žinokit, ir Latvių, ir mes ir Latvių grojam. Grojam mes daug šalių, gal kokių, nežinau, 10 virš kaimynų mūsų visų.
3: Labai puiku, ne kiekvieną, kad ne kas dieną klausausi, bet jeigu būnu kelyje, kur važiuoju, tai jūsų radija visada yra labai klausomas. Tai labai jums ačiū, nesirkite, būkite geros nuomonės ir linkiu pastabios sėkmės.
1: Ačiū labai, klausykit savo širdies ir visi būsite laimingi ir ačiū iš jūsų palinkėjimus. Matot, tai atverti širdį, vat kaip gali kiekvienas žmogus, aš manau, kad tikrai įmanoma kiekvienam žmogui. Kiekvienam žmogui įmanoma atverti save ir gyventi taip, kaip jo širdis jam liepia. Bet protas nenori leisti. Nenori leisti žmogui būti savimi. Ir čia būna didžiausia bėda su savo smegenim, su savo vertinimais, su savo patirtimi, kada žmogus pradeda save patį dusinti, smaugti, nuvertinti ir ta savivertė krenta, tada bėgi, ko ne klubdamas, vydamasis kažkokias madas, vydamasis kažkam tai su savo vertinimais, su savo patirtimi, kada žmogus pradeda save patį dusinti, smaugti, nuvertinti ir ta savivertė krenta, tada bėgi, ko ne klubdamas

0: Žina žmonės ir kalba apie kažkokias tai patirtis, kurios su siela, su gyvenimo prasme nieko neturi. Kaip kokius ten nusipirko kailinius, kaip ten kažkokį vyrą susigavo užsienį, labai laimingą gyvena. Nu, tie žmonės tokiam plasmasiniam šypsenom, žinot, sėdė išpudruoti ir nesuprasti, ką jie nori pasakyti. Tai norėdami mes, galbūt ir radijas, ir televizija, tikrai yra daug ir vertingų laidų, ir informacijos, ir istorijos, ir tokios prasmingų dalykų, bet beprasmių dalykų tikrai yra daug daugiau. Ir kodėl jie nori pažeisti mūsų tą žmogaus sąmonę, dvasinės vertybės, išmušti mūsų pamatus nacionalinius Lietuvos gyventojų. Na, sunku labai pasakyti, bet turi kiekvienas žmogus apie tai suvokti. Ir jeigu jisai klaus savo širdies, jisai tikrai gaus atsakymus.
1: O kalbant apie savo širdį, apie klausimąsi širdies, ar tai turi įtakos žmogaus savivertei?
0: Žinoma, turi. Nes, matai, vėlgi, savivertė, tai žodis yra vertinimas, savęs vertinimas. Bet kaip žmogus gali jaustis nevertindamas savęs? Tai tas savivertės žodis, tai, žinot, tai labai platus ir daugia prasmės.
1: Ir visaip galima save vertinti, ir gerai, ir blogai.
0: Taip, ir labai gerai yra vertina, sako, žinai, aš labai save gerai vertinęs, aš įkalu litrą ir dar einu. Tai jisai labai vertingas. Tai čia, žinot, tas vertinimo, pagal ką mes vertinam. Bet jeigu mes kalbame šiandieną apie mūsų pagrindinius dalykus, pamatinius, apie vertybės, o kas yra vertybės vėl, sako, jeigu vertybė, vadinasi, jis turi vertę, tai jeigu vertė, tai vėlgi kiek čia tas verta, tai čia reikėtų labai, žinot, suprasti apie tai, kad žmogus, kiekvienas vertindamas savo gyvenimą, jisai turi pažvelgti į rezultatus, kuriuos jisai atliko, kuriuos jisai padarė, kokį kelią jisai nuėjo. Ir aš dažnai sakau, kaip vežimas važiuoja, tai vežys matosi atsisukus atgal. Tai pažiūrėkime kiekvienas į savo nuveiktus darbus, išsakytas mintis, išspinduliuotą energetiką į visatą, ką jinai spinduliuoja, ką jinai nori pateikti jums ir ko jums reikia.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Viskas bus tada, kada jūs daugiau patys įsigilinsite į savo vidinį pasaulį, kada nurimsite ir kada jūs gausite tą laisvą energetiką. O tada jūs turėsite daugiau jėgų, ne tik tai fizinis kūnas, bus yra ir dvasinis kūnas, apie kurį mes kalbam, kurio neapčiuopiam, nematom, bet tas dvasinis pasaulis yra taip pat svarbus kaip ir fizinis pasaulis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Bet jeigu žmogus klauso širdim ir kai mes kalbam apie sielą, apie sielos egzistavimą, buvimą jūsų kūne, tai jūs vienintelį dalyką turbūt visi sutiksite, kad jūs žinot, kad jūsų širdis plaka. Tai jeigu sielos nebūtų, nebūtų to energetinio kanalo su visata, kaip ta jūsų širdis plaktų, man labai įdomu. Nuo ko? Kaip jinai ten gali plakti raumens gabalas, jeigu jo niekas ten neveikia, jokie energetiniai dalykai. Žinot, kad jeigu įdėjot į kažkokį tai elementą, batareiką ar prisijungėt į elektrą, pradeda veikti kažkokie mechanizmai. Tai čia aš labai supaprastinu visą tai, bet yra žmogus taip pat prijungtas prie kažkur, kad jisai turi tą ir laisvą energiją galimybę naudotis, ir tas širdies plakimas ir jau yra nustatyta ir mokslo, ir jau neginčijama apie tą sielos buvimą, tikrai jinai yra. O jeigu žmogus klauso ir jisai negirdi, tai ateis laikas, kada išgirs. Aš manau, kad visi žmonės turi suprasti, kas jo širdyje, išgirsti savo jausmus, savo meilę ir spinduliuoti gerą energetiką ir gerus linkėjimus.

tracks, they bury the damned. Do not enter, do not.

0: this is...
1: 高木大生の